dead and buried on the edge of you now.

0: Radio Valis Aurea. Valis Aurea.
1: Dobro jutro, 7 je sati, vikend je iza nas, novi tjedan je evo i službeno otvoren s ovim ponedjeljkom, a pred nama je još jedan pravi ljetni dan. Jutro je ugodno, vani je 20 stupnjeva, baš ono jedno ugodno jutro, a ostatak dana donosi nam naravno puno sunca. Tek bi se na istoku uz razvoj oblaka mogao zalutati pokoji popodnevni pljusak, dok će temperature narasti danas do 29, pa čak i u pojedinim područjima do 32 celzijeva stupnja. Početak je novog radnog tjedna, ponedjeljak, 13. dan mjeseca srpnja. Dobro jutro, ja sam Marijana i bit ću s vama tijekom prvog sata našeg jutarnjeg programa. Donosim vam sve ono, naravno, uobičajeno što vam treba za jedan dobar početak dana, od servisnih informacija, stanja na cestama, vremenske prognoze i prve vijesti koje su na rasporedu i ovoga jutra točno u 8 sati. Ako ste već na putu prema poslu, na godišnjem, na putu prema moru ili tek ispijate prvu kavu, svakako ostanite uz nas, ostanite uz Radio Valis Aurea. Jutro je uvijek ljepše u dobrom društvu. Dobro jutro uz Opću opasnost.

Dobro vam jutro u 7 sati i 16 minuta. Evo ponovno smo zajedno. Dobro jutro, ovoga puta uz bioprognozu. Dobre vijesti stižu i za naše raspoloženje, osim one vremenske. Biometeorološka prognoza danas nam ide na ruku. Većina će se osjećati odlično, a ni kroničnim bolesnicima vrijeme ne bi trebalo zadavati nekakve dodatne brige. Ako možete, ulovite malo svježeg zraka u ovim jutarnjim ili večernjim satima kad sunce nije toliko uporno. Ne zaboravite kremu za zaštitnim faktorom, sunčane naočale, to svakoga dana podsjećamo. Birajte svakako laganije obroke i ono najvažnije ovih dana, boca vode neka vam bude najbolji prijatelj. Ljeto je, uživajte u njemu, no pametno. Odmah donosimo informaciju tko danas ostaje bez struje. Naime, u vremenu od 8 do 14 sati u Požegi bez struje ostaju ulica Pavla Radića i to kućni brojevi od 54 do 112 i Josipa Paviševića, cijela ulica, dakle u Požegi, u vremenu od 8 do 14 sati. U našem prvom javljanju rekla sam, a znate i sami, da je ponedjeljak 13. dan mjeseca srpnja, 194. je dan godine, do kraja još ima 171 dan i još dvije informacije vezano uz 13. srpnja. Naime, na današnji dan 1930. godine u Urugvaju je počelo prvo svjetsko nogometno prvenstvo, a prvim prvakom postao je domaćin. Dakle, evo, vraćamo se u 1930. dok se održava ove godine svjetsko prvenstvo i gotovo smo u polufinalu. A 1985. godine u Londonu i Filadelfiji održani su humanitarni Live Aid koncerti. Mi malo starije generacije sjećamo se toga, na kojima su nastupile gotovo sve najveće glazbene zvijezde toga vremena. Dosta informacija, idemo mi na glazbu. Stiže nam prva Nina Badrić i Moji ljudi. Dobro jutro.

0: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
1: Kad temperature rastu, Maxon klima hladi bez drame. Pouzdano, jednostavno i bez puno filozofije. Maxon, dosadno dobra klima. Potražite kod Maxon partnera. Maxon-klima.com.
2: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
3: Espresso?
2: Da.
3: Pivo?
2: Da.
3: Vino?
2: Da.
3: Koktel?
2: Da.
3: Pizza?
2: Da.
3: Zabava?
2: Ma da! Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call my name.
0: Dancing under midnight rain. Marketing Radija Valis Aurea 034 271 353.

Dok slušamo Nanu Belona i njegov sunčan dan, upravo vas uz ovaj sunčani dan i isprećamo, ili jutro, kako god hoćete, na put. Pa, drage moje vozačice i vozači, vremenski uvjeti povoljni su za vožnju, doznajemo to iz Hrvatskog autokluba. Povremena su gužve i čekanja na onim dijelovima gdje se radi. A na snazi je kod nas privremena regulacija prometa kroz Jakšić Duboko Ruševo, kao između Šumanovca i Tominovca, Pleternice i Bzenice, te između Vesele i Pleternice. Zbog radova je zatvorena lokalna cesta u Pleternici, na dionici je od raskrižija Orljevske do raskrižija s ulicom Ante Starčevića, a promet se preusmjerava preko Orljevske ulice, Eugena Podubskog, Kralja Zvonimira, Ante Starčevića ili Industrijske ulice, ovisno o smjeru kretanja. Do 15. prosinca zatvorena je u Požegi zbog rekonstrukcije mosta Veličanka i raskrižja Osječke ulice i ulice Hrvatskih branitelja, dio državne ceste 38, obilazak za sva vozila ulica Kralja Zvonimira, Industrijska, Šokačka i Osječka. Nemojte žuriti i vozite odgovorno. Želimo vam i ovoga jutra siguran i sretan put.

0: 7:43. 7 sati, dakle, i pravo vrijeme da provjerimo što je tijekom proteklog vikenda zabilježeno na području Policijske uprave Požeško-Slavonske. S nama je naravno i ovoga jutra glasnogovornica Policijske uprave Požeško-Slavonske Nikolina Janković, koja donosi pregled najvažnijih događanja. Nikolina, želim vam dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svim vašim slušateljima. Tijekom proteklog vikenda bilježimo pronalaske mina u blizini mjesta Gornji Grahovljani te u šumskom predjelu u Pakracu u ulici Krndija. Dogodili su se požari u mjestu Brezine u krugu tvrtke gdje je usred kvara na električnim instalacijama došlo do požara na radnom stroju, dok je u Požegi u ulici Antona Gustava Matoša na neutvrđeni način došlo do požara na otvorenom prostoru te je izgorjela suha trava i nisko raslinje. A u petak oko 19:30 u mjestu Antunovac u ulici Matije Gupca u prometu je zatečen vozač starosti 24 godine koji je prije stjecanja prava na upravljanje upravljao osobnim automobilom i on je uhićen i smješten u poslovnom prostoru policije te uz optužni prijedlog doveden na općinski sud u Bjelovaru. Što se tiče prometa, u subotu oko 3:10 u mjestu Kujnik policijski službenik koji je van službe upravljao osobnim automobilom nije se kretao sredinom obilježene prometne trake te je prešao suprotnu prometnu traku i kotačima vozila prešao na putnu bankinu i prednjim dijelom vozila udario u betonski propust. U prometnoj nesreći policijski službenik je smrtno stradao i sredi posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu. Dogodile su se prometne nesreće sa matrom štetom u mjestu Badljevina, u Požegi i Osječkoj ulici te između mjesta Kutjevo i Orahovica. Evo toliko za danas, ja vam želim ugodan dan i do slušanja.
0: Hvala vam na informacijama, Nikolina. U našem programu slijedi dobra glazba, a naravno točno u 8 sati donosimo i ovoga jutra prve dnevne vijesti.

0: Ljetno sezonsko sniženje u Alesu. Izdvajamo Best Way bazen s pumpom, dimenzija 305x76 cm za osvježenje cijele obitelji uz popust od čak 35%, 103,35 €. Za opuštanje u vrtu tu je vrtni set Moira za 6 osoba za 239,25 €. A ugodan hlad tijekom cijelog dana osigurat će suncobran sa stalkom promjera 3 metra za 62,30 €. Zalihe su ograničene, pa požurite do Industrijske 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
1: Ljetno sniženje u Mani. Iskoristite do 50% niže cijene uz dodatnih 20% popusta za odabir dva ili više komada ljetne odjeće. Mana.
0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 8 je sati i želim vam dobro jutro. Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je četvrti natječaj za provedbu intervencije, osiguranje poljoprivredne proizvodnje i strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023-2027. Maksimalni iznos godišnje potpore po korisniku je 75.000 eura. Intenzitet javne potpore 70% prihvatljive premije osiguranja. Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore je 23 milijuna eura, a cilj je potaknuti poljoprivrednike na ugovaranje osiguranja njihove poljoprivredne proizvodnje kako bi se umanjili ekonomski gubici prouzročeni nepovoljnim klimatskim prilikama i životinjskim bolestima. Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u upisnik poljoprivrednika. Rok za podnošenje zahtjeva za isplatu potpore je od ponedjeljka 20. srpnja do kraja godine. Iz općine Velika pozivaju roditelje i skrbnike čija djeca pohađaju dječji vrtić kojemu osnivač nije općina Velika da podnesu zahtjev za nastavak sufinanciranja boravka djeteta u drugom dječjem vrtiću. Kako bi se osigurao kontinuitet ostvarivanja prava na sufinanciranje, zahtjev je potrebno podnijeti u propisanom roku u svu potrebnu dokumentaciju. Zahtjev se podnosi jedinstvenom upravnom odjelu općine Velika, a obrazac zahtjeva dostupan je u prostorijama jedinstvenog upravnog odjela. Za sve dodatne informacije roditelji i skrbnici mogu se obratiti jedinstvenom upravnom odjelu općine Velika. Društvo multiple skleroze Požeško-slavonske županije u partnerstvu s gradom Požegom poziva pripadnike ciljane skupine na iskazivanje interesa za sudjelovanje u projektu Mi smo aktivni u zajednici, koji se financira iz Europskog socijalnog fonda plus u okviru poziva širenje mreže socijalnih usluga u zajednici. Aktivnosti projekta su financiranog sredstvima Europske unije provodit će se na području Požeško-slavonske županije. Cilj projekta je osigurati pružanje socijalnih usluga za ciljne skupine koje su u riziku od socijalne isključenosti, osobe starije životne dobi 65+ i odrasle osobe s invaliditetom. Usluge koje se pružaju su gimnastika, tjelovježba i fizioterapija, usluge savjetodavna podrška, psihoterapija, edukativno-kreativne radionice i prijevoz. Projekt Mi smo aktivni u zajednici provodit će se ukupno 36 mjeseci u partnerstvu s gradom Požega i suradnji s općinom Jakšić, a socijalne usluge pružat će se od 1. kolovoza. Ukupna vrijednost ugovora iznosi 233.000 eura, a više detalja možete pronaći na mrežnim stranicama grada Požege. Nakon izvrsne sezone s 12 zlatnih odličija i 2 naslova prvaka Hrvatske, kadet Požeškog kickboxing kluba Borac Kristijan Gojković dobio je poziv za nastup na svjetskom prvenstvu, gdje će biti jedan od samo 3 kadeta koji će Hrvatsku predstaviti u tatami disciplinama. Kristijan Gojković tako će se okruniti iznimnu sezonu nastupom na svjetskom kickboxing prvenstvu koje će se održati u Italiji tijekom rujna. Poziv za reprezentaciju stigao je nakon izbornog kampa i 3 tjedna neizvjesnosti, a temelji se na rezultatima koji govore same za sebe. Više od 50 borbi u 5 disciplina, 12 zlatnih odličija i 2 naslova prvaka Hrvatske u kickboksingu i taekwondou. Ovo će biti Kristijanova prvi nastup za reprezentaciju. Uz Kristijana na put prema Italiji kreće njegov trener Matej Babić, koji ovim izborom po 3. put zaredom postaje trener kickboksinga reprezentacije Hrvatske. Prethodno je s Ivanom Dževlanom 2024. godine osvajao naslovice prvaka svijeta u kategoriji KL, a 25. i naslove europskog prvaka u K1. Klub istovremeno poziva sve zainteresirane na kickboksing ljetnu školu koja kreće 1. kolovoza i traje do 1. rujna.
2: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: 23 su Celzijeva stupnja trenutno izmjerena, danas pretežno sunčano, a uz dnevni razvoj oblaka mogući su rijetki popodnevni pljuskovi. Puhaće umjeren sjeverozapadni vjetar, najviša dnevna temperatura od 29 do 31 stupanj.

bila je prognoza za vikend iza nas da će biti nestabilno vrijeme, no na većem dijelu ove naše Požeško-slavonske županije Zlatne doline nije bilo oborina, dakle vikend je bio bez kiše. Nije prognoza bila toliko loša jer u blizini ono preko brda već Gradiška, Brod, pa onda dalje preko Bosne i Hercegovine je doista bilo jako puno kiše, prelazili su i oblaci i struja, da ne pričamo o južnom dijelu Hrvatske gdje je bilo i nevremena pa i udara gromova zbog kojih su izbili brojni požari. Evo što kaže prognoza za ovaj tjedan. Dakle, danas će se zadržati sunčano vrijeme, no prognostičari očekuju da će sutra u večernjim noćnim satima doći do kiše, dakle do prolaznih nestabilnosti koje bi se mogli zadržati u srijedu tijekom dana. U četvrtak također moguće nestabilno, petak onda sunčan, subota opet lagane nestabilnosti, temperatura je negdje oko 30-32 Celzijeva stupnja.

0: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete, jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099 248 8999.
1: Dugi ljetni dani stvoreni su za uživanje u dvorištu. Uredite ga uz Ales akcijsku ponudu. Endure motorna kosilica s Brixen Streton motorom, pouzdana za svaki travnjak, za samo 199,06 €. Einhell akumulatorski puhač lišća, lagan i praktičan pomoćnik za 64,90 €. A za brzo i ravnomjerno bojanje ograda, izdvajamo Einhell akumulatorski pištolj za prskanje boje, 84,90 €. I ne propustite super priliku, sniženje svih cvjetnjaka do 30%. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas. Potraži pravu napoljsku pizzu u srcu Požege. Verde Pizza Napoli Style. Novo u ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli Style u srcu Slavonije. To je Verde Pizza.
0: Marketing Radija Valis Aurea 034-271-353. Radija Valis Aurea 034-271-353.

Jedna od novih vijesti na našem portalu RVA.hr je informacija da atletski klub Slavonija Požega novo osnovani organizira prvu cestovnu atletsku utrku Požeška sedmica. Svoju prvu cestovnu utrku Požeška sedmica će se održati u nedjelju 6. rujna s početkom u 10 sati u sklopu festivala Zlatne žice Slavonije pod pokroviteljstvom grada Požege. Start i cilj utrke bit će na trgu Svete Terezije u Požegi, gdje će se ove godine održati Zlatne žice Slavonije. Sudionike očekuje atraktivna trasa gradskim ulicama. Cilj utrke promicanje zdravog načina života, rekreativnog trčanja, atletike te okupljanje trkača svih generacija. Više informacija i poveznice na prijavnice možete pronaći na našem portalu RVA.hr. A ovo je Alex Warren i Fever Dream.

0: stanje u prometu.
1: Hrvatski autoklub javlja da su vremenski uvjeti povoljni za vožnju u cijeloj Hrvatskoj. Promet je pojačan na gradskim cestama, obilaznicama, pojedinim dionicama autoceste i graničnim prijelazima. Uz zastoje i kolone vozi se u zonama radova i privremene regulacije prometa. Autocesta A3 zbog povećane gustoće prometa vozi se usporeno uz povremene zastoje na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb Istok Lučko u smjeru Bregane, čvorova Zagreb Zapad Lučko u smjeru Lipovca, a kolona osobnih i teretnih vozila nakon naplate Lipovac u smjeru graničnog prijelaza Bajakovo je 2 km. Sretno!

0: temperature rastu, Maxon klima hladi bez drame. Pouzdano, jednostavno i bez puno filozofije. Maxon, dosadno dobra klima. Potražite kod Maxon partnera. maxon-klima.com.
1: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
2: Ne postoji malo ponižavanja.
3: Ne postoji malo batina.
4: Ne postoji malo vrijeđanja.
5: Ni malo prijetnji.
2: Djeci treba puno usmjeravanja.
6: I puno jasnih granica.
7: Djeci treba puno objašnjavanja.
8: Puno podrške.
9: I puno strpljenja.
2: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
10: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Michael Jackson i legendaran Billie Jean. Točno 9 sati, evo malo zavoda za zapošljavanje s ponudom. Mlinar, pekarska industrija traži jednog prodavača ili prodavačicu pekarskih proizvoda s 3 mjeseca radnog iskustva na određeno puno radno vrijeme, mjesto rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail ljudski.potencijali@mlinargrupa.com. Rok je još danas. Magma traži 2 zavarivača ili zavarivačice s 1 godinom radnog iskustva na određeno puno radno vrijeme i 2 bravara bravarice s 1 godinom radnog iskustva na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom ili osobno na adresu Industrijska 27 Požega na broj 034-211-501 ili na e-mail magma@magma-pz.hr. Rok je do sutra. Eksperta grupa traži 5 tehnologa, tehnologinja u proizvodnji na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Kutjevu. Radno iskustvo nije važno. Zainteresirani se mogu prijaviti na broj 091-44-00091 ili na e-mail voditelj@grapeexpert.hr. Rok je 15. srpnja. Cash Consulting traži jednog administrativnog referenta ili referenticu na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno. Zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail danka.cas@hi.t.com.hr. Rok je 15. srpnja. Poduzetnički centar Pleternica traži jednog prodavača ili prodavačicu u suvenirnici na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Pleternici. Radno iskustvo nije važno. Zainteresirani se mogu prijaviti osobno ili pismenom molbom na adresu Ante Starčevića 35 Pleternica. Rok je 16. srpnja. Tara Gradnja traži tesara ili tesaricu na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno. Zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail tara.gradnja@agronom.hr. Rok je do 31. srpnja.

Igor Drvenkar i Pane Valjak s pjesmom Moja glava, moja pravila, benda koju smo gledali ove godine na Trgu Svetog Trojstva, jer za Ivanski krijest doista bilo sjajno. A što nas očekuje u narednim danima što se tiče prognoze, rekli smo, a uobičajeno je ovo doba da imamo i različite alarme, upozorenja Meteorološkog zavoda. Na svu sreću za nas ovdje na kontinentu nema ih za danas, ima nešto problema s burom, dakle u priobalju, u južnom dijelu Hrvatske, dakle Jadran, srednja Dalmacija, zbog bure je žuti alarm. Što se tiče sutrašnjeg dana, bit će upaljen, ali u zagrebačkoj regiji za sad, i to zbog mogućih nestabilnosti u večernjim satima. Spomenuli smo dakle da su moguće nestabilnosti, izraženi pljuskovi s grmljavinom na cijelom kontinentu, kod njih je žuto, kod nas još uvijek zeleno za sutra, nek tako i ostane.

0: Espresso?
1: Da.
0: Pivo?
1: Da.
0: Vino?
1: Da.
0: Koktel?
1: Da.
0: Pizza?
1: Da.
0: Zabava?
1: Ma da! Pizza Bolt je lounge bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolt, you call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Ovog ljeta Batrina ponovno postaje središte vrhunske gastronomije i dobre zabave. U petak i subotu, 17. i 18. srpnja, od 19 sati, u parku u Batrini očekuju vas gastro večeri Batrina. Uživajte u šaranu na rašljama, fiš paprikašu, janjetini sražnja, lovačkim specijalitetima i bogatoj ponudi roštilja. Za odličnu atmosferu pobrinuće se tamburaški sastav Mileni u petak te tamburaški sastav Evergreen u subotu. Gastro večeri Batrina zajednički organiziraju udruge i društva iz Batrine uz pokroviteljstvo općine Nova Kapela i potporu turističke zajednice Meridiana Slavonika. Vidimo se 17. i 18. srpnja od 19 sati u parku u Batrini. Dobro nam došli. Mekana ili hrskava pizza? Zašto birati kad u Verdeu imaš oboje? U našu ponudu službeno je stigla Verde Romana. Tanka, lagana i hrskava pizza. Verde Napolitana za ljubitelje mekane, prozračne korice i tradicije Napulja. Verde Romana za one koji žele hrskavi zalogaj i bogat nadjev po super cijeni. Dva svijeta, jedna adresa. Okupi ekipu i naruči već danas. Vaš Verde. Stjepana Radića 12, Požega. Ili nazovi za dostavu 034 412 899. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Kratka je pauza od svjetskog nogometnog prvenstva između četvrtfinala i polufinala. Slučajno ili ne, u polufinalu su četiri trenutno najbolje plasirane ekipe. Francuska i Španjolska igraju sutra, polufinale od 21 sat, nekako u najboljem terminu. Dakle, Francuska-Španjolska, a polufinale između Engleske i Argentine je u srijedu također od 21 sat. Kladionice ovom trenutku prednost daju Francuskoj ispred preostalih ekipa, potom su tu Španjolska, Engleska i kao najmanji favorit Argentina u ovom trenutku, iako su aktualni svjetski prvaci. Somebody Homewrecker, potom Bojan Jambrošić, Lukas Graham i Denis, dobro jutro.

0: stanje u prometu.
1: Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju, promet pojačan na gradskim cestama, obilaznicama, pojedinim dionicama autocesta i graničnim prijelazima, u zastoje kolone vozi se u zonama radova i privremene regulacije prometa. Zbog povećane gustoće prometa na autocesti A3 vozi se usporeno uz povremene zastoje na zagrebačkoj obilaznici. Na prilazu naplatnoj postaje Lučko i smjera Buzina kolona je 2 km, kolona osobnih i teretnih vozila nakon naplate Lipovac u smjeru Bajakova je 2 km. Sretnom prometu želiti radio Valisa Vrejan.

0: Venecuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa. Svako veliko putovanje počinje jednom odlukom. Neka vaša započne u novoj poslovnici turističke agencije Inter. Posjetite nas u ulici Svetog Florijana 8 u Požegi i odaberite jednodnevne izlete, ljetovanja, hodočašća ili europska putovanja. Više od 30 godina s vama stvaramo bezbrižne uspomene, a naš tim pomoći će vam pronaći putovanje po vašoj mjeri. Turistička agencija Inter. Nova poslovnica, novo mjesto za vaše najljepše uspomene. Dobro nam došli!
1: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 10 je sati. Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je četvrti natječaj za provedbu intervencije osiguranje poljoprivredne proizvodnje i strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023-2027. Maksimalni iznos godišnje potpore po korisniku je 75.000 eura, intenzitet javne potpore 70% prihvatljive premije osiguranja. Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore je 23 milijuna eura. A cilj je potaknuti poljoprivrednike na ugovaranje osiguranja njihove poljoprivredne proizvodnje kako bi se umanjili ekonomski gubici prouzročeni nepovoljnim klimatskim prilikama i životinjskim bolestima. Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u upisnik poljoprivrednika. Rok za podnošenje zahtjeva za isplatu potpore je od ponedjeljka 20. srpnja do kraja godine. Iz općine Velika pozivaju roditelje i skrbnike čija djeca pohađaju dječji vrtić kojemu osnivač nije općina Velika da podnesu zahtjev za nastavak sufinanciranja boravka djeteta u drugom dječjem vrtiću. Kako bi se osigurao kontinuitet ostvarivanja prava na sufinanciranje, zahtjev je potrebno podnijeti u propisanom roku uz svu potrebnu dokumentaciju. Zahtjev se podnosi jedinstvenom upravnom odjelu općine Velika, a obrazac zahtjeva dostupan je u prostorijama jedinstvenog upravnog odjela. Za sve dodatne informacije roditelji i skrbnici mogu se obratiti jedinstvenom upravnom odjelu općine Velika. Društvo multiple skleroze Požeško-slavonske županije u partnerstvu s gradom Požegom poziva pripadnike ciljane skupine na iskazivanje interesa za sudjelovanje u projektu Mi smo aktivni u zajednici, koji se financira iz Europskog socijalnog fonda Plus u okviru poziva širenje mreže socijalnih usluga u zajednici. Aktivnosti projekta su financiranog sredstvima Europske unije, provodit će se na području Požeško-slavonske županije. Cilj projekta je osigurati pružanje socijalnih usluga za ciljne skupine koje su u riziku od socijalne isključenosti, osobe starije životne dobi, 65+, i odrasle osobe s invaliditetom. Usluge koje se pružaju su gimnastika, tjelovježba i fizioterapijske usluge, savjetodavna podrška, psihoterapija, edukativno-kreativne radionice i prijevoz. Projekt Mi smo aktivni u zajednici provodit će se ukupno 36 mjeseci u partnerstvu s gradom Požega i u suradnji s općinom Jakšić, a socijalne usluge pružat će se od 1. kolovoza. Ukupna vrijednost ugovora iznosi 233.000 eura, a više detalja možete pronaći na mrežnim stranicama grada Požege. Događanja tijekom vikenda na području policijske uprave Požeško-slavonske doznajemo od glasnogovornice Nikoline Janković.
2: Bilježimo pronalaske mina u blizini mjesta Gornji Grahovljani te u šumskom predjelu u Pakracu u ulici Krndija. Dogodili su se požari u mjestu Brezine u krugu tvrtke gdje je usred kvara na električnim instalacijama došlo do požara na radnom stroju, dok je u Požegi u ulici Antona Gustava Matoša na neutvrđen način došlo do požara na otvorenom prostoru te je izgorjela suha trava i nisko raslinje. A u petak oko 19 sati i 30 minuta u mjestu Antunovac u ulici Matije Gupca u prometu za dečan vozač starosti 24 godine koji je prije stjecanja prava na upravljanje upravljao osobnim automobilom i on je uhićen i smješten u posebnom prostoru policije te uz optužni prijedlog doveden na općinski sud u Bjelovaru. Što se tiče prometa, u subotu oko 3 sata i 10 minuta u mjestu Kujnik policijski službenik koji je van službe upravljao osobnim automobilom nije se kretao sredinom obilježene prometne trake te je prešao suprotnu prometnu traku koji kotačima vozila prešao na putu bankinu i prednjim dijelom vozila udario u betonski propust. U prometnoj nesreći policijski službenik je smrtno stradao i sedi posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu. Dogodile su se prometne nesreće sa matrom štetom u mjestu Badljevina, u Požegi i Osječkoj ulici te između mjesta Kutjevo i Orahovica.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: 25 stupnjeva je trenutno u Požegi sunčano, uz dnevni razvoj oblaka na istoku su mogući rijetki popodnevni pljuskovi, vjetar slab, na istoku umjeren sjeverozapadni, najviša dnevna temperatura danas od 29 do 32.

0: Pale su pronađite. Hisense OLED televizor dijagonale čak 100 inča. Za pravi kino doživljaj u vašem domu. Uz uštedu 27%. 1751 euro 27 centi. Izdvajamo i Hisense OLED televizor od 55 inča. Uz popust od 26%. Sada samo 435 eura 86 centi. Tražite televizor za manji prostor. Vox LED televizor 32 inča. Po top cijeni od 155 eura. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
1: Ljetno sniženje u Mani. Iskoristite do 50% niže cijene uz dodatnih 20% popusta za odabir dva ili više komada ljetne odjeće. Mana.
2: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa Imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, Imanja Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama, uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu Imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Espresso?
1: Da.
0: Pivo?
1: Da.
0: Vino?
1: Da.
0: Koktel?
1: Da.
0: Pizza?
1: Da.
0: Zabava?
1: Ma da! Pizza Bolt je lounge bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolt, you call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati. Zlatni lug. Mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 11. sat i dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. Iz općine Velika pozivaju roditelji i skrbnike čija djeca pohađaju dječji vrtić kojem osnivač nije općina Velika da podnesu zahtjev za nastavak sufinanciranja boravka djeteta u drugom dječjem vrtiću kako bi se osigurao kontinuitet ostvarivanja prava na sufinanciranje. Zahtjev je potrebno podnijeti u propisanom roku uz svu potrebnu dokumentaciju. Zahtjev se podnosi jedinstvenom upravnom odjelu općine Velika. Obrazac zahtjeva dostupan je u prostorijama jedinstvenog upravnog odjela. Za sve dodatne informacije roditelji i skrbnici mogu se obratiti jedinstvenom upravnom odjelu općine Velika. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih objavilo je javni poziv za prijavu projekata udruga koje osiguravaju uključivanje pomoćnika u nastavi, odnosno stručnog komunikacijskog posrednika u neposredan rad s učenicima s teškoćama u razvoju za 2026/2027 školsku godinu, a čiji je predmet prikupljanje prijava projekata udruga koje osiguravaju uključivanje pomoćnika u nastavi, odnosno stručnog komunikacijskog posrednika u neposredan rad s učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj. Udruge koje u Republici Hrvatskoj djeluju na području skrbi o učenicima s teškoćama u razvoju ili osobama s invaliditetom imaju pravo prijaviti se na ovaj javni poziv. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih će na temelju javnog poziva dodijeliti za jednogodišnje razdoblje provedbe projekata ukupno do 8,5 milijuna eura. Rok za podnošenje prijava projekata udruge na javni poziv je 24. srpnja. Događanja tijekom vikenda na području policijske uprave Požeško-slavonske doznajemo od glasnogovornice Nikoline Janković.
2: Bilježimo pronalaske mina u blizini mjesta Gornji Grahovljani te u šumskom predjelu u Pakracu u ulici Krndija. Dogodili su se i požari u mjestu Brezine u krugu tvrtke gdje je usred kvara na električnim instalacijama došlo do požara na radnom stroju, dok je u Požegi u ulici Antona Gustava Matoša na neutvrđen način došlo do požara na otvorenom prostoru te izgorjela suha trava i nisko raslinje. A u petak oko 15 sati i 30 minuta u mjestu Antunovac u ulici Matije Gupca u prometu s dečjim vozač starosti 24 godine koji je prije stjecanja prava na upravljanje upravljao osobnim automobilom i on je uhićen i smješten u posebnom prostoru policije te uz optužni prijedlog doveden na općinski sud u Bjelovaru. Što se tiče prometa, u subotu oko 3 sata 10 minuta u mjestu Kojnik policijski službenik koji je van službe upravljao osobnim automobilom nije se kretao sredinom obilježene prometne trake te je prešao u suprotnu prometnu traku i kotačima vozila prešao na putu bankinu i prednjim dijelom vozila udario u betonski propust. U prometnoj nesreći policijski službenik je smrtno stradao i sedi posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu. Dogodile su se prometne nesreće sa matrom štetom u mjestu Badljevina, u Požegi i Osječkoj ulici te između mjesta Kutjevo i Orahovica.
1: Nakon izvrsne sezone sa 12 zlatnih odličja i 2 naslova prvaka Hrvatske, kadet Požeškog kickboksing kluba Borac Kristijan Gojković dobio je poziv za nastup na svjetskom prvenstvu gdje će biti jedan od samo 3 kadeta koji će Hrvatsku predstavljati u tatami disciplinama. Kristijan Gojković tako će okrenuti iznimnu sezonu nastupom na svjetskom kickboksing prvenstvu koje će se održati u Italiji tijekom rujna. Poziv za reprezentaciju stigao je nakon izbornog kampa i 3 jedna neizvjesnosti, a temelji se na rezultatima koji govore sami za sebe. Više od 50 borbi u 5 disciplina, 12 zlatnih odličja i 2 naslova prvaka Hrvatske u kickboksingu i tekvandou. Ovo će biti Kristijanov prvi nastup za reprezentaciju. Uz Kristijana na put prema Italiji kreće i njegov trener Matej Babić, koji ovim izborom po 3. put za redom postaje trener kickboksing reprezentacije Hrvatske. Prethodno je sa Ivanom Ževlanom 2024. godine osvajao naslov viceprvaka svijeta u kategoriji KL, a 2025. godine i naslov europskog prvaka u K1. Klub istovremeno poziva sve zainteresirane na kickboksing ljetnu školu koja kreće 1. kolovoza i traje do 1. rujna.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: Vrijeme danas većinom sunčano, osobito na Jadranu, vjetar većinom slab, najviša dnevna temperatura do 32 stupnja, a trenutno smo u Požegi na 26,5 izmjerenih.

Say Something, Justin Timberlake i Chris u kombinaciji. Idemo dalje uz Otkud i pravo. Ovo nam je parni valjak koji nam svira za nastavak dok mi polako idemo s biometeorološkim prilikama za danas. Povoljne se očekuju, pa većina ljudi osoba će se osjećati dobro, a ni kronični bolesnici ne bi trebali imati dodatnih tegoba. Svima se savjetuje danas boravak na otvorenom, u dijelovima danas s manjim toplinskim opterećenjem, uve zaštita kože i oči, lagana prehrana, dobra hidracija. Već evo danas osjetimo da nam se temperature vraćaju polako, do 32 stupnja nas očekuje, tako su nam bar evo najavili za sad. Vidjet ćemo malo kasnije još što nas tijekom dana očekuje. U svakom slučaju, novi je radni tjedan, novi radni dan za nas i druženje koje će trajati do 14 sati. Nina je s vama, dobar dan.

0: Potraži pravú napoljsku pizzu u srcu Požege. Verde Pizza Napoli Style. Novú ponudi Jumbo Pizze. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli Stil u srcu Slavonije. To je Verde Pizza.
1: Ne postoji malo ponižavanja.
2: Ne postoji malo batina.
3: Ne postoji malo vrijeđanja.
4: Ni malo prijetnji.
1: Djeci treba puno usmjeravanja.
5: I puno jasnih granica.
6: Djeci treba puno objašnjavanja.
7: Puno podrške.
8: I puno strpljenja.
1: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
9: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Lagano umiremo u tvome sjećanju. Idemo mi polako, nas čeka Shakira uz Hips Don't Lie. A osim toga, evo, za sam početak samo ćemo kratko naše naslove pročitati. Kažu, od učionice do Europe, požeške učenice završile Erasmus avanturu u Poljskoj. Službeni pas Bora pomagao pronalasku nezakonitog duhana u Požegi. Razvoj atletike i rekreativnog trčanja u Požegi, Požeška sedmica. Zatvaranje kazališnih ljetnih večeri u Požegi. I još dosta toga, kasnije ćemo se više naravno osvrnuti na ostale naslove. I kratki izvještaj napraviti od vikenda. Hips Don't Lie, ovo je Shakira, nakon toga ide i Eni Jurišić.

0: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete, jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999.
1: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060-9010, 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
2: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
3: Espresso?
4: Da.
3: Pivo?
4: Da.
3: Vino?
4: Da.
3: Koktel?
4: Da.
3: Pizza?
4: Da.
3: Zabava?
4: Ma da!
2: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call my name.
0: Dancing under midnight rain. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 12 sati, dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. Ovo su vijesti iz Hrvatske i svijeta. Stanje na velikom požarištu između Blata i Smokvice na otoku u Korčuli u nedjelju navečer je znatno bolje bilo, no požar još uvijek nije bio lokaliziran, a njegova sanacija traje nekoliko dana i trajaće, izjavio je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Zucaković. Američke i iranske snage razmijenile su snažne raketne napade i napade dronovima, pri čemu je Teheran gađao američke objekte u više zaljevskih država te objavio da je ponovno zatvorio ključni hormuški tjesnac, što je potaknulo rast cijena nafte. Iranska revolucionarna garda priopćila je danas da je gađala američke vojne objekte u Bahrenu i Kuvajtu, uništila radarske sustave u Omanu te pogodila spremnike goriva i skladište streljiva. U najnovijem dogovoru na novi val američkih napada, riječ je o posljednjem u nizu uzajamnih napada, dok Iran pokušava uspostaviti nadzor nad plovidbom hormuškim tjesnacem. Najnoviji napadi ipak predstavljaju eskalaciju po intenzitetu i dosegu. Američka vojska priopćila je da je tijekom operacija u nedjelju, koristeći zrakoplove, ratne brodove i dronove, napala iranske sustave protuzračne obrane, obalne radare, raket i bespilotne kapacitete te manja plovila. Obnovljeno naselje dodatno dovodi u pitanje budućnost privremenog američko-iranskog sporazuma potpisanog prošlog mjeseca, čiji je cilj bio ponovno otvoriti tjesnac i okončati rat nakon još 60 dana pregovora. Podaci o pomorskom prometu pokazuju da je broj brodova koji su u nedjelju prošli hormuški tjesnac pao u najnižu razinu u posljednjih nekoliko tjedana zbog pojačanih sigurnosnih rizika nakon obnovljenih međusobnih napada Sjedinjenih Država i Irana te napada na brodove na Bliskom istoku. 6 brodova prošlo je hormuškim tjesnacem u nedjelju, pokazuju podaci platforme za praćenje pomorskog prometa, što je najmanji broj u posljednjih 5 tjedana. Među tankerima koji su napustili tjesnac bio je supertanker koji je natovaren s oko 2 milijuna barela iranske nafte. To je tanker koji je prevozio oko 500 tisuća barela kuvajskih naftnih derivata. Istodobno su 3 prazna tankera uplovila u Perzijski zaljev kako bi ukrcala naftu. Većina tankera isključila je svoje IS uređaje za praćenje položaja tijekom prolaska tjesnace. Tijekom vikenda nijedan tanker za ukapljeni prirodni plin nije uplovio u hormuški tjesnac, barem prema podacima dostupnim iz sustava za praćenje brodova. Nedavno uhićenje dvojce iz Koprivničko-križevačke županije zbog sumnje u ilegalni promet otpadom stavio je ekološki kriminal u fokus zanimanja javnosti. Globalno radi se o jednom od najprofitabilnijih oblika organiziranog kriminala koji ima nesagledive posljedice po život na planetu. Dok talijansko tužiteljstvo specijalizirano za kriminal vezan uz tamošnju mafiju istražuje međunarodnu mrežu nezakonitog gospodarenja otpadom, a tom istragu obuhvaćeni dvojac iz Koprivničko-križevačke županije, podaci pokazuju da ni Hrvatska nije pošteđena kršenja propisa o zaštiti okoliša.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: Vrijeme danas većinom sunčano, osobito na Jadranu, vjetar većinom slab, najviša dnevna temperatura od 29 do 32 stupnja, a trenutno smo u Požegi na 27,5 izmjerenih.

slušali smo do vikenda, 12. i 18. je. Evo, poznato jer su nam i svi polufinalisti svjetskog nogometnog prvenstva. U četvrtfinalu je Francuska savladala Maroko sa 2-0. Zatim smo imali utakmicu Španjolska-Belgija 2-1. Je završila Norveška-Engleska. Engleska na kraju to preokrenula, pobjedila 2-1. U početku se nije baš činilo da će biti tako. Nisu baš bili očekivano dobri kako smo svi mislili da bi mogli biti. Norveška puno više se pokazala i dokazala, ali eto, nisu bili ni oni te sreće. I naravno, na kraju posljednji polufinalist, tko drugi nego Argentina, pobjedom 3-1 svladala je Švicarsku. Tako da nas u polufinalu očekuju dva velika derbija. Francuska nam igra protiv Španjolske, a drugi polufinalisti su nam Englezi i Argentina. Ipak ni ova završnica prvenstva nije prošla bez rasprava o suđenju. Ponovno su neke evo sudačke odluke izazvale brojne reakcije navijača, naravno i nogometne javnosti, posebno evo nakon utakmice Argentine, ali nije da to nismo očekivali. Društvene mreže tako se evo ponovno pune komentara i polemike. Pa evo onda samo ostaje za vidjeti hoće li se u nastavku prvenstva više pričati o nogometu ili o sucima. A to ćemo vjerojatno vidjeti posebice nakon utakmice Engleske i Argentine koja nas očekuje u 21 sat u srijedu. A sutra u 21 sat vjerojatno malo nešto mirnije Francuska i Španjolska. Tako da evo, birajte se za koga ćete navijati. Najbolje je nekako biti najpošteniji i gledat ko stvarno zaslužuje svoje to prvenstvo, a ne za koga se govori samo da je najbolji. Idemo mi polako dalje, nas čeka Toma i stvar Unatrag, nakon toga Abrakadabra i Lady Gaga.

Mekana ili hrskava pizza? Zašto birati kad u Verdeu imaš oboje? U našu ponudu službeno je stigla Verde Romana. Tanka, lagana i hrskava pizza. Verde Napolitana. Za ljubitelje mekane, prozračne korice i tradicije Napulja. Verde Romana za one koji žele hrskavi zalogaj i bogat nadjev po super cijeni. Dva svijeta.

0: Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama, uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smičkog života.
1: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
2: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte tijela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034 275 400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
0: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Brane srušit će sve. Požega ove jeseni dobit će novu sportsku priču. Atletski klub Slavonija Požega po prvi put organizira cestovnu utrku Požeška sedmica. Ako niste još do sada nigdje čuli ni pročitali. U nedjelju 6. rujna u sklopu festivala Zlatne žice Slavonije. Start i cilj bit će na Trgu Svete Terezije, a organizatori najavljuju atraktivnu trasu kroz gradske ulice. Cilj nije samo utrka, već promocija zdravog života, rekreacije, druženja svih generacija, a to ono što nam možda malo i fali. Pa ako voliš trčanje ili želiš isprobati nešto novo, prijave su već otvorene, možda je ovo upravo ovo prilika da postaneš dio prve Požeške sedmice nove sportske tradicije našeg grada. Tako da evo, možeš se prijaviti ako si zainteresirana preko poveznice, imaš i na našem webu, pa samo jednim klikom to odmah prebaci na to. Oni pozivaju, kažem, sve rekreativce, trkače, sve ljubitelje sporta, odazovite se. Dodatne informacije možete pratiti preko službene Facebook stranice Atletskog kluba Slavonija Požega ili čak Instagram profila, imaju i to, tako da evo, imate puno opcija, prijavite se, dođite i uživajte. Idemo dalje uz Oliviju Rodrigo, daće nam Bog nakon toga uz Ninu Badrić.

Slušali smo See You Again, nastavljamo odmah dalje, čeka nas Madonna, Ti si moja ljubav, Marko Tolja uz Olivera i Pride nakon toga, 12.47 nam je, idemo polako prema našim lokalnim vijestima.

0: Ljetno sniženje u Mani. Iskoristite do 50% niže cijene uz dodatnih 20% popusta za odabir dva ili više komada ljetne odjeće. Mana.
1: Svako veliko putovanje počinje jednom odlukom. Neka vaša započne u novoj poslovnici turističke agencije Inter. Posjetite nas u ulici Svetog Florijana 8 u Požegi i odaberite jednodnevne izlete, ljetovanja, hodočašća ili europska putovanja. Više od 30 godina s vama stvaramo bezbrižne uspomene, a naš tim pomoći će vam pronaći putovanje po vašoj mjeri. Turistička agencija Inter. Nova poslovnica. Novo mjesto za vaše najljepše uspomene. Dobro nam došli!
2: Espresso?
3: Da.
2: Pivo?
3: Da.
2: Vino?
3: Da.
2: Koktel?
3: Da.
2: Pizza?
3: Da.
2: Zabava?
3: Ma da!
1: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call my
0: name. Dancing under midnight rain. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 13. sat i dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila četvrti natječaj za provedbu intervencije osiguranja poljoprivredne proizvodnje i strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. do 2027. Maksimalni iznos godišnje potpore po korisniku je 75 tisuća eura. Intenzitet javne potpore 70% prihvatljive premije osiguranja. Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore je 23 milijuna eura, a cilj je potaknuti poljoprivrednike na ugovaranje osiguranja njihove poljoprivredne proizvodnje kako bi se umanjili ekonomski gubici prouzročeni nepovoljnim klimatskim prilikama i životinjskim bolestima. Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u upisnik poljoprivrednika. Rok za podnošenje zahtjeva za isplatu potpore je od ponedjeljka 20. srpnja do kraja godine. Iz općine Velika pozivaju roditelji i skrbnike čija djeca pohađaju dječji vrtić kojem osnivač nije općina Velika da podnesu zahtjev za nastavak sufinanciranja boravka djeteta u drugom dječjem vrtiću kako bi se osigurao kontinuitet ostvarivanja prava na sufinanciranje. Zahtjev je potrebno podnijeti u propisanom roku za svu potrebnu dokumentaciju. Zahtjev se podnosi jedinstvenom upravnom odjelu općine Velika, a obrazac zahtjeva dostupan je u prostorijama jedinstvenog upravnog odjela. Za sve dodatne informacije roditelji i skrbnici mogu se obratiti jedinstvenom upravnom odjelu općine Velika. Događanja tijekom vikenda na području policijske uprave Požeško-slavonske doznajemo od glasnogovornice Nikoline Janković.
2: Bilježimo pronalaske mina u blizini mjesta Gornji Grahovljani te u šumskom predjelu u Pakracu u ulici Krndija. Dogodili su se i požari u mjestu Brezine u krugu tvrtke gdje je usred kvara na električnim instalacijama došlo do požara na radnom stroju, dok je u Požegi u ulici Antona Gustava Matoša na neutvrđen način došlo do požara na otvorenom prostoru te je izgorjela suha trava i niskora. A u petak oko 19 sati i 30 minuta u mjestu Antunovac u ulici Matije Gupca u prometu je zatečen vozač starosti 24 godine koji je prije stjecanja prava na upravljanje upravljao osobnim automobilom i on je uhićen i smješten u posebnom prostoru policije te uz optužni prijedlog doveden na općinski sud u Bjelovaru. Što se tiče prometa, u subotu oko 3 sata i 10 minuta u mjestu Kujnik policijski službenik koji je van službe upravljao osobnim automobilom nije se kretao sredinom obilježene prometne trake te prešao u suprotnu prometnu traku i kotačima vozila prešao na putu bankinu i prednjim dijelom vozila udario u betonski propust. U prometnoj nesreći policijski službenik je smrtno stradao i sedi posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu. Dogodile su se prometne nesreće sa matrom štetom u mjestu Badljevina, u Požegi i Osječkoj ulici te između mjesta Kutjevo i Orahovica.
1: Nakon izvrsne sezone sa 12 zlatnih odličja i dva naslova prvaka Hrvatske, kadet Požeškog kickboksing kluba Borac Kristijan Gojković dobio je poziv za nastup na svjetskom prvenstvu gdje će biti jedan od samo tri kadeta koji će Hrvatsku predstavljati u tatami disciplinama. Kristijan Gojković tako će okrenuti iznimnu sezonu nastupom na svjetskom kickboksing prvenstvu koje će se održati u Italiji tijekom rujna. Poziv za reprezentaciju stigao je nakon izbornog kampa i tri tjedna neizvjesnosti, a temelji se na rezultatima koje govore sami za sebe. Više od 50 borbi u 5 disciplina, 12 zlatnih odličja i 2 naslova prvaka Hrvatske u kickboksingu i tekvandou.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Vrijeme je danas većinom sunčano, osobito na Jadranu. Uz dnevni razvoj oblaka na istoku mogući su rijetki popodnevni pljuskovi, vjetar većinom slab, najviša dnevna temperatura do 32 stupnja, a trenutno smo u Požegi na 28,5 izmjerenih.

Slušali smo Can't Stop the Feeling, idemo mi polako dalje. Ono što nas čeka, evo, 17. srpnja, to nam je Art Kino Požega koji nam donosi film Iznenađenja, pa ako si želite pogledati na terasi prenoćišta Grg & Dol će biti u 21 sat. Osim toga, evo naravno nemojte zaboraviti, svake srijede, petka, subote imamo i noćni ritam grada, glazba i koktele pod otvorenim nebom. Ljeto na bazenima naravno ne smijemo zaboraviti, radno vrijeme od 8 do 20 sati. A mislim da će nam to definitivno trebati u idućim danima, a ponovno nam temperature idu prema gore. Ovo su nam Mijači Grše uz Led, Sailor Song svira nakon toga.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
1: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo. Najbolji izbor za početak zajedničkog života.
0: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

A ono što ćemo spomenuti je ljeto u knjižnici. Od 1. srpnja, od početka ovog mjeseca pa do 28. kolovoza imate sajam knjiga, akcija prodaja otpisanih knjiga na Trgu spoznaje u radnom vremenu. Vam bude osvoji nagradu Dovedi novog člana. Ako dovedete novog člana, na Trgu spoznaje u radnom vremenu možete i osvojiti nagradu. Obiteljski Lego maraton, obiteljske aktivnosti za prijavljene u radnom vremenu nam budu. Ono što imamo petkom, poezija u 15 minuta do 31. srpnja u 12 sati petkom bude. A utorkom na budem dokumentarno od 7. srpnja krenulo do 22. Ritski Tol, idemo mi polako, ovo je Bruno Mars, uživajte.

Ovo su nam bile stijene, idemo mi polako dalje. Slaven Bilić je novi naš izbornik, HNS je potvrdio odluku, samo se čeka naravno obraćanje. Na pres konferenciji bi trebao biti predstavljen i njegov stručni stožer. Kao kandidati se spominju Dan Računica, Danilo Butorović i Vatroslav Mihačić. Tako da je Hrvatski nogometni savez zakazao izvanrednu konferenciju za medije u hotelu Hilton danas za evo 14 sati, kroz nekih 15 minuta, možda malo manje. Još nije zapravo poznato tko će sve stati pred novinare, ali konferencija je to zakazana, tako da se očekuje kako će temeljni događaj biti predstavljanje Slavena Bilića kao novog izbornika naših vatrenih. Prije svega, evo, već smo mogli i naslutiti ovo, pričalo se svakako o tome prethodnih dana, ali to su neke stvari koje se već sigurno znaju i od prije. U svakom slučaju, želimo mu puno sreće u vođenju naših vatrenih, da nastavi uspjehe nizat kao što je i Zlatko Dalić, i to je to. Veselimo se eto vidjeti kako će on voditi naše vatrene na prvenstva koja nas očekuju, a nadamo se da će biti ih sve više i više i sve više medalja da će ih donesti kući. Idemo dalje, ovo nam je Rijana, nakon toga Nismo djeca, Nina Badrić, uskoro su nam evo vijesti u 14 sati iz Hrvatske i svijeta.

0: Ljetno sniženje u Mani. Iskoristite do 50% niže cijene uz dodatnih 20% popusta za odabir dva ili više komada ljetne odjeće. Mana.
1: Ovog ljeta Batrina ponovno postaje središte vrhunske gastronomije i dobre zabave. U petak i subotu, 17. i 18. srpnja od 19 sati u parku u Batrini očekuju vas gastro večeri Batrina. Uživajte u šaranu na rašljama, fiš paprikašu, janjetini s ražnja, lovačkim specijalitetima i bogatoj ponudi roštilja. Za odličnu atmosferu pobrinući se tamburaški sastav Mileni u petak te tamburaški sastav Evergreen u subotu. Gastro večeri Batrina zajednički organiziraju udruge i društva iz Batrine uz pokroviteljstvo općine Nova Kapela i potporu turističke zajednice Meridiana Slavonika. Vidimo se 17. i 18. srpnja od 19 sati u parku u Batrini. Dobro nam došli!
2: Espresso?
3: Da.
2: Pivo?
3: Da.
2: Vino?
3: Da.
2: Koktel?
3: Da.
2: Pizza?
3: Da.
2: Zabava?
3: Ma da!
1: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 14 sati, dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. Ovo su vijesti iz Hrvatske i svijeta. Požar između Blata i Smokvice na otoku Korčuli stavljen je pod nadzor, zbog čega je broj vatrogasaca na požarištu smanjen na 100, a dio snaga preusmjeren je na Mljet gdje je izbio novi požar, izjavio je u ponedjeljak za HINA-u županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović. Zastupnik HSLS Darko Klasić je rekao danas kako je vrijeme da se preispita model ekstremno dugotrajnih koncesija na pomorskom dobru, založivši se za redovite revizije njihovih izvršavanja te povećanje transparentnosti kako bi hrvatska obala bila prvenstveno u službi naših građana. Koncesije moraju biti dovoljno duge da potaknu ulaganja, ali nikada toliko duge da ograniče pravo budućih generacija da same odlučio o svom pomorskom dobru, rekao je Klasić tijekom slobodnih saborskih govora u ime kluba HSLS-a i nezavisnog zastupnika Vladimira Bileka. Smatra i kako to nije pitanje ideologije, nego pitanje odgovornog upravljanja javnim dobrom i zaštite nacionalnih interesa. Saborski zastupnik Mosta Marin Miletić u ponedjeljak je u Rijeci uputio, kako je rekao, posljednje upozorenje tvrtki Costabella, koja upravlja hotelom Hilton, da otvore za građane prolaz na plažu, jer je to pravo građana na pomorsko dobro. Ako to oni ne učine, mi ćemo na tu plažu doći, rekao je Miletić na konferenciji za novinare. Naveo je da je hotel Hilton zavario ulazna metalna vrata na plažu, ali da se svaki lokot i sve što je zavareno može s pravom brusilicom izrezati. Stručni panel Europske unije preporučio ograničiti pristup društvenim mrežama djeci mlađoj od 13 godina u cijeloj Uniji, govoreći da bi korištenje trebalo biti dopušteno samo pod nadzorom roditelja ili u obrazovne svrhe. Izvješće koje je zatražila predsjednica Europske komisije predstavljeno je u ponedjeljak u Briselu, dok vlade diljem svijeta raspravljaju o tome kako najbolje zaštititi djecu i tinejdžere na internetu nakon što je Australija krajem 2025. godine donijela odluku o zabrani korištenja društvenih mreža za mlađe od 16 godina.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Vrijeme je sutra pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Poslijepodne navečer uz više oblaka, mjestimice, kiše, pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, najviša temperatura dnevna od 29 do 34 stupnja, a trenutno smo u Požegi na 27,5 izmjerenih.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu. Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novu ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
1: Ne postoji malo ponižavanja.
2: Ne postoji malo batina.
3: Ne postoji malo vrijeđanja.
4: Ni malo prijetnji.
1: Djeci treba puno usmjeravanja.
5: I puno jasnih granica.
6: Djeci treba puno objašnjavanja.
7: Puno podrške.
8: I puno strpljenja.
1: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
9: Marketing Radija Valis Aurea 034 271 353.

0: tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete, jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999. Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama, uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
1: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
0: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: mali bezbrižni dječak, ja već odavno nisam.
1: Dobar dan i dobro nam došli u novo ovo tjedno popodnevno druženje na valovima Radija Valis Aurea. Ponedjeljak je, to već svi znamo, novi tjedan u punom zamahu, a i drugi dio dana već je u punom tijeku. U našoj Zlatnoj dolini trenutno mjerimo ugodnih 29,5 Celzijevih stupnjeva, pravoljetno poslje podne, bez obzira jeste li još na poslu, na godišnjem odmoru ili tek planirate predah. Naredna 4 sata se družimo zajedno uz dobru glazbu, naravno, zanimljive priče i dobro raspoloženje. Ostanite na frekvencijama Radija Valis Aurea. Idemo dalje uz Martina Kosovca i Mjesec na dlanu. Dok stojim...

Istigli smo 15 sati i 15 minuta do naše bioprognoze koja će nam sutra biti uglavnom povoljna, no uz visoke dnevne temperature zraka meteoropati mogu osjećati pojačan umor, manjak radnog elana i koncentracije. Uz razvoj lokalnih nestabilnosti, osobito u središnjem dijelu Hrvatske, te gobe mogu biti nešto izraženije. Kroničnim bolesnicima, osobito onim s kardiovaskularnim i plućnim bolestima, savjetuje se izbjegavanje napora. Potrebno je i dalje uzimati dovoljne količine vode, tekućine, prilagoditi odjevanje, a prilikom izlaska koristiti UV zaštitu. Mi idemo dalje uz Olivera, nakon reklama nam svira Luis i Alen Vitasović i u 15.30 dolaze nam naše središnje vijesti.

0: Espresso?
1: Da.
0: Pivo?
1: Da.
0: Vino?
1: Da.
0: Koktel?
1: Da.
0: Pizza?
1: Da.
0: Zabava?
1: Ma da! Pizza Bolt je lounge bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolt, you call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Svako veliko putovanje počinje jednom odlukom. Neka vaša započne u novoj poslovnici turističke agencije Inter. Posjetite nas u ulici Svetog Florijana 8 u Požegi i odaberite jednodnevne izlete, ljetovanja, hodočašća ili europska putovanja. Više od 30 godina s vama stvaramo bezbrižne uspomene, a naš tim pomoći će vam pronaći putovanje po vašoj mjeri. Turistička agencija Inter. Nova poslovnica. Novo mjesto za vaše najljepše uspomene. Dobro nam došli!
2: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

Kickboksač Kristijan Gojković u reprezentaciji Hrvatske. Pregled dana. Dobar vam dan, 15.30 je, ja sam Verica Šalata. Mještani Trapara i Gradca od sada će svoje aktivnosti, druženja i sportska okupljanja održavati u obnovljenim i energetskim učinkovitijim prostorima. Završetkom energetske obnove društvenog doma u Traparima i prostora nogometnog kluba Slaven Gradac uspješno su privedena kraju još dva projekta. Energetskom obnovom oba objekta poboljšani su uvjeti korištenja, povećana je energetska učinkovitost te su stvoreni ugodniji i funkcionalni prostori za svakodnevne aktivnosti. Uz smanjenje potrošnje energije i troškova održavanja, obnovljeni objekti pružit će veću udobnost svim korisnicima tijekom cijele godine. Nogometni klub Slaven Gradac sada raspolaže s kvalitetnim prostorima koji će koristiti nogometaši svih uzrasta, rekreativci i članovi kluba, dok će obnovljeni društveni dom u Traparima i dalje biti središnje mjesto okupljanja mještana za sastanke, radionice i druga društvena događanja. Gradonačelnica Marija Šarić istaknula je kako su upravo ovakvi projekti primjer ulaganja koja imaju dugoročnu vrijednost za lokalnu zajednicu. Dodaje da žele u svim naseljima urediti objekte u kojima će se ljudi okupljati, baviti sportom, razvijati zajedništvo i provoditi slobodno vrijeme. Ovim dvijema zgradama završen je ciklus energetskih obnova u kojim je obnovljeno ukupno 14 javnih objekata na području grada Pleternice. Energetske obnove društvenog doma u Traparima i prostora nogome kluba Slaven Gradac financirane su sredstvima Europske unije kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti od 2021. do 2026. uz sudjelovanje grada Pleternice kao nositelja projekata. Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je četvrti natječaj za provedbu intervencije osiguranje poljoprivredne proizvodnje. Iz strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. do 2027. Maksimalni iznos godišnje potpore po korisniku je 75.000 eura. Intenzitet javne potpore 70%. Prihvatljive premije osiguranja. Ukupno iznos raspoloživih sredstava javne potpore je 23 milijuna eura, a cilj je potaknuti poljoprivrednike na ugovaranje osiguranja njihove poljoprivredne proizvodnje kako bi se umanjili ekonomski gubici prouzročeni nepovoljnim klimatskim prilikama i životinjskim bolestima. Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u upisnik poljoprivrednika. Rok za podnošenje zahtjeva za isplatu potpore je od ponedjeljka 20. srpnja do kraja godine. Općine iz općine Velika pozivaju roditelje i skrbnike čija djeca pohađaju dječji vrtić u kojem osnivač nije općina Velika da podnesu zahtjev za nastavak sufinanciranja boravka djeteta u drugom dječjem vrtiću kako bi se osigurao kontinuitet ostvarivanja prava na sufinanciranje. Zahtjev je potrebno podnijeti u propisanom roku uz svu potrebnu dokumentaciju. Zahtjev se podnosi jedinstvenom upravnom odjelu općine Velika, a obrazac zahtjeva dostupan je u prostorijama jedinstvenog upravnog odjela. Za sve dodatne informacije roditelji i skrbnici mogu se obratiti jedinstvenom upravnom odjelu općine Velika. Društvo multiple skleroze Požeško-slavonske županije u partnerstvu s gradom Požegom poziva pripadnike ciljane skupine na iskazivanje interesa za sudjelovanje u projektu Mi smo aktivni u zajednici, koji se financira iz Europskog socijalnog fonda plus u okviru poziva širenje mreže socijalnih usluga u zajednici. Aktivnost projekta sufinanciranog sredstvima Europske unije provodit će se na području Požeško-slavonske županije. Cilj projekta je osigurati pružanje socijalnih usluga za ciljane skupine koje su u riziku od socijalne isključenosti. Osobe starije životne dobi 65+ godina i odrasle osobe s invaliditetom. Usluge koje se

0: Pružaju su gimnastika, tjelovježba i fizioterapijske usluge, savjetodavna podrška, psihoterapija, edukativno-kreativne radionice i prijevoz. Projekt Mi smo aktivni u zajednici provodit će se ukupno 36 mjeseci u partnerstvu s gradom Požega i u suradnji s općinom Jakšića socijalne usluge pružat će se od 1. kolovoza. Ukupna vrijednost ugovora iznosi 233.000 eura, a više detalja možete pronaći na mrežnim stranicama grada Požege. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih objavilo je javni poziv za prijavu projekata udruga koje osiguravaju uključivanje pomoćnika u nastavi, odnosno stručnog komunikacijskog posrednika u neposredan rad s učenicima s teškoćama u razvoju za 2026-2027 školsku godinu, a čiji je predmet prikupljanje prijava projekata udruga koje osiguravaju uključivanje pomoćnika u nastavi, odnosno stručnog komunikacijskog posrednika u neposredan rad s učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj. Udruge koje u Republici Hrvatskoj djeluju na području skrbi o učenicima s teškoćama u razvoju ili osobama s invaliditetom imaju pravo prijaviti se na ovaj javni poziv. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih će na temelju javnog poziva dodijeliti za jednogodišnje razdoblje provedbe projekata ukupno do 8,5 milijuna eura. Rok za podnošenje prijave projekata udruge na javni poziv je 24. srpnja. Događanja tijekom vikenda na području Policijske uprave Požeško-slavonske doznajemo od glasnogovornice Nikoline Janković.
1: Bilježimo pronalaske mina u blizini mjesta Gornji Grahovljani te u šumskom predjelu u Pakracu u ulici Grndija. Dogodili su se i požari u mjestu Brezine u krugu tvrtke gdje je usred kvara na električnim instalacijama došlo do požara na radnom stroju, dok je u Požegi u ulici Antuna Gustava Matoša na neutvrđen način došlo do požara na otvorenom prostoru te je izgorjela suha trava i nisko raslinje. A u petak oko 19 sati i 30 minuta u mjestu Antunovac u ulici Matije Gupca u prometu zatečen vozač starosti 24 godine koji je prije stjecanja prava na upravljanje upravljao osobnim automobilom i on je uhićen i smješten u posebnom prostoru policije te uz optužni prijedlog doveden na općinski sud u Bjelovaru. Što se tiče prometa, u subotu oko 3 sata 10 minuta u mjestu Kujnik policijski službenik koji je van službe upravljao osobnim automobilom nije se kretao sredinom obilježene prometne trake te je prešao suprotnu prometnu traku i kotačima vozila prešao na putu bankinu i prednjim dijelom vozila udario u betonski propust. U prometu nesreći policijski službenik je smrtno stradao i sedi posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu. Dogodile su se prometne nesreće sa matrom štetom u mjestu Badljevina, u Požegi i Osječkoj ulici te između mjesta Kutjevo i Orahovica.
0: Nakon izvrsne sezone s 12 zlatnih odličja i 2 naslova prvaka Hrvatske, kadet Požeškog kickboxing kluba Borac, Kristijan Gojković dobio je poziv za nastup na svjetskom prvenstvu, gdje će biti jedan od samo 3 kadeta koji će Hrvatsku predstavljati u tatami disciplinama. Kristijan Gojković tako će okruniti iznimnu sezonu nastupom na svjetskom kickboxing prvenstvu koje će se održati u Italiji tijekom rujna. Poziv za reprezentaciju stigao je nakon izbornog kampa i 3 tjedna neizvjesnosti, a temelji se na rezultatima koji govore sami za sebe. Više od 50 borbi u 5 disciplina, 12 zlatnih odličja i 2 naslova prvaka Hrvatske u kickboksingu i tekvandou. Ovo će biti Kristijanov prvi nastup za reprezentaciju. Uz Kristijana na put prema Italiji kreće njegov trener Matej Babić, koji ovim izborom po 3. put zaredom postaje trener kickboxing reprezentacije Hrvatske. Prethodno je s Ivanom Dževlanom 2024. godine osvajao naslov vice prvaka svijeta u kategoriji KL, a 2025. godine i naslov europskog prvaka u K1. Klub istovremeno poziva sve zainteresirane na kickboxing ljetnu školu koja kreće 1. kolovoza i traje do 1. rujna. Udruga mladih Lipik i ove godine organizira tradicionalni turnir u uličnoj 3x3 košarci Lipik 3x3 streetball 2026. koji će biti odigran 24. i 25. srpnja. Prijave ekipa traju do 20. srpnja. Kotizacija po ekipi je 80 eura. Igra se po FIBA pravilima sa maksimalno 4 igrača u ekipi, a uz nagrade za pojedince organizator je osigurao bogat nagradni fond. Pobjednik turnira će osvojiti 1500 eura, finalist 500, a ekipa koja osvoji treće mjesto 300 eura. Najavljuju kako će i za gledatelje pripremiti zabavne sadržaje uz natjecanje u tricama s pogodnim nagradama. Podsjećamo da je na lanjskom turniru sudjelovalo 10 ekipa, a pobjedila je ekipa Nituji iz Zagreba, dok je Karlo Uljarević proglašen najboljim igračem turnira. Na igralištu s umjetnom travom Požeško-sportskog rekreacijskog centra u subotu je održan memorijalni malonogometni turnir u čast svih požeških rekreativaca koji više nisu s nama, a dugi niz godina su igrali mali nogomet na Požeškoj rekreaciji. Nastupile su 4 veteranske ekipe, a prije početka natjecanja održana je minuta šutnje za ekipu koja je dijelila malonogometnu ljubav i strast na betonu u Požeške rekreacije. Kuleta, Pinokija, Orija, Heću, Makija, Kuma, Keglu, Paju, Mlađa i druge. Odigrane su 4 utakmice, a najboljom se pokazala ekipa pod nazivom Bezimeni, za koju su igrali Mario Čuljak, Andro Brkić, Eduard Pavičić, Jan Neruda, Krunoslav Pavlović, Branko Jurić te vratari Zoran Jušić i Ivan Čuljak. Drugo mjesto osvojila je Viševice Gradnja, treće prošlogodišnji pobjednik Tehničar, a četvrto Standard. Prvi memorijalni turnir održan je 2006. godine na asfaltnom malonogometnom igralištu Požeške rekreacije.
2: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
0: Sutra nas očekuje pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Poslije podne i navečer uz više oblaka, mjestimice, kiše i pljuskovi s grmljavinom, osobito u središnjim predjelima Hrvatske. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na istoku južni i jugoistočni, uz nestabilnosti prolazno i jak. Najniža temperatura zraka između 14 i 19 Celzijevih stupnjeva, a najviša dnevna od 29 do 34 Celzijeva stupnja. Požega trenutno mjeri 30 Celzijevih stupnjeva.
2: Stanje u prometu.
0: Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama, a vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Bicikliste, mopediste i motocikliste također podsjećam da poštuju prometne propise i ograničenja brzine. Uz dobru glazbu, sretan put i sigurnu vožnju želim vam Radio Valis Aurea.

0: Mekana ili hrskava pizza? Zašto birati kad u Verdeu imaš oboje? U našu ponudu službeno je stigla Verde Romana. Tanka, lagana i hrskava pizza. Verde Napolitana za ljubitelje mekane, prozračne korice i tradicije Napulja. Verde Romana za one koji žele hrskavi zalogaj i bogat nadjev po super cijeni. Dva svijeta, jedna adresa. Okupi ekipu i naruči već danas. Vaš Verde. Stjepana Radića 12, Požega. Ili nazovi za dostavu 034-412-899.
1: Ljetno sniženje u Mani. Iskoristite do 50% niže cijene uz dodatnih 20% popusta za odabir dva ili više komada ljetne odjeće. Mana.
0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. Za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

I evo nas nazad, 16 je sati, a sutra bez struje su nama Lilovci, cijelo naselje, Novi Mihaljevci od kućnog broja 43 do kućnog broja 95 i od kućnog broja 26 do 64. Trenkovo, ulica Kralja Tomislava od kućnog broja 1 do kućnog broja 23 i od kućnog broja 2 do kućnog broja 8, te Požega, ulica Fra Grgura Čevapovića, cijela ulica osim kućnog broja 21. Od 7.30 do 1 sat popodne su bez struje navedena mjesta. Idemo dalje uz Marka Kutlića i Probudi me.

16:16, Požega na 30 Celzijevih stupnjeva. Ne znam da li ste znali, ali danas se obilježava svjetski dan čimpanzi. Ovaj dan posvećen je našim najbližim životinskim srodnicima i podsjeća nas na važnost njihove zaštite. Čimpanze su iznimno inteligentne životinje, koriste razno razne alate, međusobno komuniciraju na složene načine i žive u snažno povezanim zajednicama. Nažalost, zbog gubitka staništa i krivolova njihov je opstanak ugrožen, pa je današnji dan prilika da se podsjetimo koliko je važno čuvati prirodu i životinski svijet, ne samo zbog čimpanzi, već zbog svih životinja koje nas okružuju. Idemo dalje uz Petra Grašu i Ako te pitaju.

0: dan.
1: Jel to Ales?
0: Ne, ovo je hitna, gospodine.
1: Pa što se onda javljaš kad ja sam Ales za
0: to? Slušaj, ja kad sam radio u Njemačkoj, to tako nije bilo.
1: Mene to ne zanima, znaš. Pa
0: to se nije tako moglo
1: zvati. Jesi hitna?
0: Jesam hitna.
1: I onda ne dolazi vamo po mene hitno, razumiješ?
0: Jel u Njemačku?
1: Ma nema Njemačke, razumiješ? Hoću da me u Ales me da me voziš.
0: Evo, Ales. Evo, odmah dolazi.
1: E, a ti sad ne dođeš, znaš šta, e? Ja čtrče, jeb, ja čtrču od vrućine, evo, majke, gled, puknuću, ko...
2: Osvježenje od vrućina potražite u Alesu. Hisense klima 2,6 kW uz uštedu 25%, 329 €25. Ventilator s raspršivačem 98 €55. I veliki stropni ventilator sada samo 47 €20. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
3: Espresso?
2: Da.
3: Pivo?
2: Da.
3: Vino?
2: Da.
3: Koktel?
2: Da.
3: Pizza?
2: Da.
3: Zabava?
2: Ma da! Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana.

0: Po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
1: Kad temperature rastu, Maxon klima hladi bez drame. Pouzdano, jednostavno i bez puno filozofije. Maxon, dosadno dobra klima. Potražite kod Maxon partnera. Maxon-klima.com.
2: Marketing Radija Valisa Urea, 034-271-353.

Bijelo dugme i nakon svih ovih godina, 16 sati i 44 minute, kao i svakoga dana, Požega nam trenutno mjeri 30,5 celzijevih stupnjeva, pjeva nam Nelly, nakon reklama Vana i Michael Jackson, a onda nam stižu u 17 sati naše vijesti.

0: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
1: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
2: Šta je? Šta se smrkao?
3: Ma, tražim posao, a nema nigdje ništa.
2: Tražiš posao? A šta imaš od škole? Čitanku?
3: Pak, baš još imam dve, a imam i jednu kajdanku.
2: Ma, Medo, jedan, šta imaš od obrazovanja i od znanja?
3: Kako znanje? Odakle mi znanje?
2: Pa u znanju.
3: Znanje u znanju. Ha, jesi ti pukao?
2: Ja pukao. Ajde, slušaj.
4: Učilište Znanje, ustanova za srednjoškolsko obrazovanje odraslih, nudi vam programe srednjoškolskog obrazovanja. Četverogodišnje, tehničar cestovnog prometa, tehničar za logistiku i špediciju, komercijalist. Zatim trogodišnje, vozač motornih vozila, prodavač, kuhar i konobar. Sva ova zanimanja, kao i mnoga druga, moguće je završiti i u prekvalifikaciji gdje pohađate i polažete samo razlikovne predmete. Učilište Znanje nudi vam i programe osposobljavanja i usavršavanja. I još jedna novost, po prvi put u našem gradu, a i u cijeloj županiji, Učilište Znanje jedino vam nudi program usavršavanja za instruktora vožnje. Programi su odobreni od Ministarstva prosvjete i športa i upisuju se u radnu knjižicu. Sve informacije možete dobiti u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili na telefon 275-280
5: i 098-212-535.
1: Obavijest svim profesionalnim vozačima C1, C1E ili CE kategorije i D1, D1E ili DE kategorije da je Učilište Znanje počelo provoditi programe za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača za prijevoz tereta i putnika u cestovnom prometu za kod 95. Za provođenje izobrazbe učilište ima rješenje Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Po završetku obuke izdaje se svjedodžba o periodičnoj izobrazbi temeljem koje se u vozačku dozvolu upisuje kod 95. Upis za kod 95 kao i sve informacije možete dobiti na telefon 098 212 535 ili 034 275 280, osobno u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi. Ili posjetite nas na našoj web stranici uciliste-znanje.com.hr.
2: Opa, opak, šta sam ti ja rekao? Čekate znanje u znanju, a ja pukao.
3: A onda mi kajdanka ne treba.
0: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart.
1: Vijesti. Dobar vam dan, 17 je sati i ja sam Verica Šalata. Mještani Trapara i Gradca od sada će svoje aktivnosti i druženja i sportska okupljanja održavati u obnovljenim i energetski učinkovitim prostorima. Završetkom energetske obnove društvenog doma u Traparima i prostora nogometnog kluba Slaven Gradac uspješno su privedena kraju još dva projekta. Energetskom obnovom oba objekta poboljšani su uvjeti korištenja, povećana je energetska učinkovitost te su stvoreni ugodniji i funkcionalniji prostori za svakodnevne aktivnosti. Uz smanjenje potrošnje energije i troškova održavanja, obnovljeni objekti pružit će veću udobnost svim korisnicima tijekom cijele godine. Nogometni klub Slaven Gradac sada raspolaže kvalitetnijim prostorima koji će koristiti nogometaši svih uzrasta, rekreativci i članovi kluba, dok će obnovljeni društveni dom u Traparima i dalje biti središnje mjesto okupljanja mještana za sastanke, radionice i druga društvena događanja. Gradonačelnica Marija Šarić istaknula je kako su upravo ovakvi projekti primjer ulaganja koja imaju dugoročnu vrijednost za lokalnu zajednicu. Dodaje da žele u svim naseljima urediti objekte u kojima će se ljudi okupljati, baviti sportom, razvijati zajedništvo i provoditi slobodno vrijeme. Ovim dvijema zgradama završen je ciklus energetskih obnova u kojim je obnovljeno ukupno 14 javnih objekata na području grada Pleternice. Energetske obnove društvenog doma u Traparima i prostora nogometnog kluba Slaven Gradac financirane su sredstvima Europske unije kroz nacionalni plan oporavka i otpornosti uz sudjelovanje grada Pleternice kao nositelja projekta. Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je četvrti natječaj za provedbu intervencije osiguranje poljoprivredne proizvodnje i strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske. Maksimalni iznos godišnje potpore po korisniku je 75 tisuća eura. Intenzitet javne potpore 70% prihvatljive premije osiguranja. Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore je 23 milijuna eura, a cilj je potaknuti poljoprivrednike na ugovaranje osiguranja njihove poljoprivredne proizvodnje kako bi se umanjili ekonomski gubici prouzročeni nepovoljnim klimatskim prilikama i životinjskim bolestima. Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u upisnik poljoprivrednika. Rok za podnošenje zahtjeva za isplatu potpore je od ponedjeljka 20. srpnja do kraja godine. Iz općine Velika pozivaju roditelje i skrbnike čija djeca pohađaju dječji vrtić kojemu osnivač nije općina Velika, da podnesu zahtjev za nastavak sufinanciranja boravka djeteta u drugom dječjem vrtiću. Kako bi se osigurao kontinuitet ostvarivanja prava na sufinanciranje, zahtjev je potrebno podnijeti u propisnom roku uz svu potrebnu dokumentaciju. Zahtjev se podnosi jedinstvenom upravnom odjelu općine Velike, a obrazac zahtjeva dostupan je u prostorijama jedinstvenog upravnog odjela. Za sve dodatne informacije roditelji i skrbnici mogu se obratiti jedinstvenom upravnom odjelu općine Velika. Na igralištu s umjetnom travom Požeško sportskog rekreacijskog centra u subotu je održan memorijalni malonogometni turnir u čast svih požeških rekreativaca koji više nisu s nama, a dugi niz godina su igrali mali nogomet na požeškoj rekreaciji. Nastupile su 4 veteranske ekipe, a prije početka natjecanja održana je minuta šutnje za ekipu koja je dijelila malonogometnu ljubav i strast na betonu požeške rekreacije. Kuleta Pinoša Pinokija, Orija, Heću, Makija, Kuma, Keglu, Paju, Mlađa i druge. Odigrane su 4 utakmice, a najboljom se pokazala ekipa pod nazivom Bezimeni, za koju su igrali Mario Čuljak, Andro Brkić, Eduard Pavičić, Jan Neruda, Krunoslav Pavlović, Branko Jurić te vratari Zoran Jušić i Ivan Čuljak. Drugo mjesto osvojila je Viševice Gradnja, treće prošlogodišnji pobjednik Tehničar, a četvrto Standard. Prvi memorijalni turnir održan je 2006. godine na asfaltnom malonogometnom igralištu Požeške rekreacije.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: Požega nam trenutno mjeri 30 celzijevih stupnjeva, sutra pretežno sunčano, osobito na Jadranu, poslje podne i navečer uz više oblaka, mjestimice, kiša i pljuskovi s grmljavinom su mogući, osobito u središnjim predjelima Hrvatske. Vjetar slab do umjerene jugozapadni, na istoku južni i jugoistočni, uz nestabilnosti prolazno i jak, najniža temperatura zraka između 14 i 19 celzijevih stupnjeva, a najviša dnevna od 20 do 34 Celzijeva stupnja.

0: i evo nas, 17 sati i 18 minuta u našem današnjem foneru, u ovom ugodnom i toplom srpanjskom popodnevu. Danas u eteru imamo još malo odličnog, svježeg domaćeg zvuka i jedno sjajno glazbeno druženje. Naš današnji gost je Mile Mijač. Pozdrav Mile, kako si?
1: Poštovanje, jako dobar. Evo, na suncu, predivno, gledanu zelenu prirodu, ne mogu se nikako požaliti.
0: Ajme, divno, malo nam pošalji tog mora nekako.
1: Eterski. Pa dobro, nije baš da se okružem mora, okružem sa zelenilom, ali opet i rijeka i ova jezero je tu u blizini, tako da mi ali ne koristimo more, mi koristimo rijeku.
0: Dobro, ali svakako si bliže moru nego mi u Požegi.
1: To je istina, istina, smo predljeni da se spustimo do tog malog ribarskog mjesta zvanog Split, tako da tu i tamo se spustimo kod planine, jel?
0: Evo, povod našeg današnjeg razgovora je tvoj novi singl pod nazivom Samo pusti u suradnji sa svojim bendom Krivo društvo. Da čujem kako je nastala cijela ta priča Samo pusti, koliko ste dugo radili na njoj?
1: Pa evo, pjesma je već po probama na turneji u studiju zadnjih godinu dana, tamo malo više možda. Našao sam, nekom intervju sam napisao točno datum, ali već sam ga zaboravio da budem iskren. Pjesma je nastala jedne lijepe večeri. U kasnu uru, nekad između 11 i između 1 sat ujutro, kad moja gospođa spavala na kauču, ja sam pisao i glupirao se i eto ga, tu večer poslao bendu demo i tako smo napisali jednu, kako da se izrazim, lijepu ljubavnu priču koja u principu je svaki detalj te pjesme može ući u nekako ljubavno pismo. I ideja je nekakva i bila tu da ljudima malo probudimo strast prema pisanju ljubavnih poruka, ljubavnih pisama, jer smo shvatili da ljudi sve manje i manje rade to. Tipkaju nekakve poruke, šalju DM-ove, kako se već to naziva.
0: Uh-huh.
1: Tako da mislim da je vrijeme da malo vratimo i romantične duše na pozornicu, da se izrazim.
0: Da, da. Ti sam potpisuješ i glazbu i tekst, naravno, uz korporaciju.
1: Znači, mi smo mušketiri, okay. Imamo i mušketirku u bendu, ali uvijek potpisujemo svi sve.
0: Svi
1: to
0: sve.
1: To je ideja.
0: Dobro,
1: da, jednostavno društvo smo i familija smo, ali da, svi potpisujemo sve i svi smo radili na glazbi i na kraju svega opet i pregledali tekst i odobrili tekst kako to već ide.
0: Uh-huh. Htjela sam reći u korporaciji, ali presjekao si me odmah u startu.
1: Morao sam, ako mi je majka korporacija, onda mi je i bend korporacija.
0: Pa
1: tako da, to je sve obitelj koja je znaš, kritiziranje i hvaljenje idu jedno uz drugo, definitivno.
0: Da, snimano je u studiju u Sinju, to je tvoj studio ili?
1: Je, upravo se nalazim ispred njega, gdje snimamo, gdje radimo, gdje ujedno i držim sate za mlađe i starije u principu, tako da to je naš nekakav dom, da se izrazim. Tu nam je headquarters i sve ostalo.
0: Dobro, znači imate svoj bazu. Imate svoju
1: da,
0: bazu.
1: Da, da, da, definitivno baza. Pošto bend je malo raštrkan, jedan je u Zadru, jedni su u Splitu, jedan je u, to je dvoje ih u Kaštelima. Tako da malo jesmo, ali svi nam je definitivno baza i odakle krećemo na turneju i sve.
0: Bio si spomenuo taj naslov pjesme. Da li to je ta poruka da nekad jednostavno treba pustiti stvari da idu svojim tokom i mislim, da li ti je to bila misao vodilja u smislu kad si dobio ideju?
1: Pa u principu da, definitivno treba, jer onaj moment kad smo na prvom spoju hoćemo da nešto plane i samo čekamo taj moment, neugodno ti je reći joj dajmo ostati cijelu noć, uvijek je nešto, tako da u principu to je nekakav pozdrav tom trenutku, tom prekrasnom trenutku gdje smo svi imali onaj tremu, gdje smo svi imali tu nešto da kažem leptiriće u stomaku, nazovite ih kako god želite, ali jednostavno poslije na tom trenutku gdje želiš da taj moment traje vječno.
0: Mm-hmm. Pa je da, ti momenti koji
1: Brako
0: ne mogu.
1: Kako to komentirala.
0: pa da, zato što sam mi prošlo kroz glavu da postoje više tih momenata u životu kad kao samo da se ne završi, a znaš da je...
1: da, tako smo i gledali na ovu pjesmu. Znaš da smo je sad uživo krenuli svirati sve duže i duže. Tako da u principu tretiramo je na taj način, daj da ovaj moment potraje koliko god dugo može. Tako da opet cijeli tekst pjesme i opet što smo ju radili u spotu sa prekrasnim mladim parom Leom i sa Lukom, koji su inače par u stvarnom životu. Oni nisu imali ništa glumiti u spotu, jednostavno su bili što jesu. Mladi, zaljubljeni, kad im se rekla, aj pogledajte se i ono, potrudite se baš ne nasmijat, oni što izvali besprijekorno. Malo je bilo cerekanja i glupiranja, ali što je apsolutno normalno u svakom, pri snimanju svakog spota, ali toliko iskreno, toliko prirodno i toliko su dali toga, ono, neokaljane ljubavi, bez ikakvog premišljanja, ma savršeno.
0: Pa evo sad si sam spomenuo spot, pogledala sam ga, vrlo je onako, prati cijelu ovu glazbenu priču, tako da evo, tko je radio, tko je zadužen za režiju?
1: Za režiju je zadužen Marino Vrca, naš mladi genij iz Splita koji se doselivamo kod nas u Cetinsku krajinu, moram napomenuti. Klara, violinistica i ja smo napisali scenarij. I u glavnim ulogama, kao što rekao, Luka i Lea, olite ga Lea i Luka.
0: Uh-huh.
1: Naši dragi mladi prijatelji s njima.
0: I kako si zadovoljan sa reakcijama publike?
1: Ma, prezadovoljan, nemam šta kazao. Znači, pjesma i je u principu bio favorit publike od samoga starta. Kad smo krenuli izvodi, komentari su bili, ok, čija je ono pjesma? I drugi je komentar bio, jel možete svira ponovno, oćemo je ponovno, i onda aj, vraćaj se na bisi, otvira je još jednom. To je ovo nama igralo jako simpatično i okej, okay, očigledno mora biti single. Znači, sve je govorilo ono, tako da sve što je već, publika je već sve rekla u samome startu od nule, i onda ovo sad, svi ovi komentari, svi ovi izlaci u medije, samo dođu ko ono, hranjenje našeg srca koje postaje sve veće i veće, tako da apsolutno ima smisla.
0: E pa super, kad je to popraćeno sa dobrim feedbackom koji ono
1: da
0: tjera dalje na nove.
1: Uostalom, zato valjda mi pričamo ovdje.
0: Naravno, da.
1: Da.
0: Evo, zanima me gdje vas se može čuti još ovo ljeto, da li dolazite možda nešto u naše krajeve, Slavonije?
1: U vaše krajeve ćemo doći tek da, ja, promocija albuma. Promociju albuma je nekakva ideja da dođemo u Osijek i nadamo se Slavonskom Brodu. U vašim krajevima, a sad nas turneja vuče, idemo za Rijeku, pa imamo Rock Live u Koprivnici, pa imamo Stars Festival u Sinju i malo Bosna po 8. mjesecu. I onda idemo na kratku pauzicu i onda kreće promocija albuma. Čisto da pripremimo tu cijelu turneju koja će biti po svim velikim gradovima ovih naših predivnih prostora.
0: Dobro, onda znači tipa možemo vas u Slavonskom, to nam je bliže nego Osijek, evo, iskreno,
1: znam,
0: moram
1: znam
0: reći.
1: Nadam se, dajem apel, ako znate koga, definitivno nas povežite, ne da čekamo doći.
0: S kim?
1: Nas,
0: u
1: ljudi.
0: Slavonski Brod ili s kim da vas povežem?
1: Da, koga god od organizatora i Beer Fest, ako se ne varam, kod vas postoji.
0: U Slavonskom Brodu, da.
1: Da, tako.
0: Da, se čujemo.
1: Prihvaćamo svaki poziv.
0: Aha, dobro, nešto je prekinulo na trenutak, pa sam mislila da je prekinulo skroz poziv. Dobro, ok, imamo telefonske brojeve, pa se ja javim.
1: Apsolutno, radujem se.
0: E, pa ja isto. E, super. Ove ovakve suradnje me uvijek dodatno razvesele. Evo, dragi Mile, hvala ti na ovom ugodnom i kratkom razgovoru, ali ne i posljednjem. Želim ti sjajno ljeto i da koncerti prođu super, a i putovanje do njih, naravno, to je najbitnije.
1: Da dođete svi
0: u komad i odmorni na kraju krajeva. Evo, prepuštam ti mikrofon, riječ da najaviš single Samo pusti.
1: Dakle, ljudi moji, volite se, brinite jedni o drugima, vidimo se na koncertima, imate vrhunski single ispred sebe u vašim ušima, na vašim radima, u autu, gdje god da ovo slušate, slušajte pjesmu, podijelite sa svojima najbližima, sa svojim najdaljima, vidimo se na sljedećim koncertima.
0: Eto, Mile, hvala ti i čujemo se.
1: Hvala tebi. Nadam se da je ovo tvoj broj, pa
0: je,
1: da smo u kontaktu.
0: Je, to je moj broj.
1: Svakako. Ajde, baš ti hvala puno na pozivu i čujemo se uskoro.
0: Može, čujemo se.
1: Ajde,
0: pozdrav.
1: Čaba.
0: Dragi slušatelji, mi idemo dalje u singlu Samo pusti, Mile Mijač i Krivo društvo.

0: Ovog ljeta Batrina ponovno postaje središte vrhunske gastronomije i dobre zabave. U petak i subotu, 17. i 18. srpnja od 19 sati u parku Batrini očekuju vas gastro večeri Batrina. Uživajte u šaranu na rašljama, fiš paprikašu, janjetini sražnja, lovačkim specijalitetima i bogatoj ponudi roštilja. Za odličnu atmosferu pobrinuće se tamburaški sastav Mileni u petak te tamburaški sastav Evergreen u subotu. Gastro večeri Batrina zajednički organiziraju udruge i društva iz Batrine uz pokroviteljstvo općine Nova Kapela i potporu turističke zajednice Meridijana Slavonika. Vidimo se 17. i 18. srpnja od 19 sati u parku u Batrini. Dobro nam došli! Dobre odluke za dom počinju u Alesu. U Alesu izdvajamo Beko škrinju za zamrzavanje, kapaciteta čak 308 litara, idealnu za velike zalihe hrane, za 322 eura 15 centi. Tu je i Beko kombinirani hladnjak uz poklon Beko fritezu za 534 eura 65 centi. A za besprijekorno čisto rublje izdvajamo Electrolux perilicu rublja uz poklon Rubel Megapack za 619 eura 65 centi. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas. Potraži pravu napoljsku pizzu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novo u ponudi jumbo pizze. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde Pizza.
1: Marketing Radija Valisa Urea 034-271-353.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
1: Ne postoji malo ponižavanja.
2: Ne postoji malo batina.
3: Ne postoji malo vrijeđanja.
4: Ni malo prijetnji.
1: Djeci treba puno usmjeravanja.
5: I puno jasnih granica.
6: Djeci treba puno objašnjavanja.
7: Puno podrške.
8: I puno strpljenja.
9: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
10: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099 248 8999. Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart.
1: Vijesti. Dobar vam dan, 18. sati, ja sam Verica Šalata, a ovo su vijesti iz Hrvatske i svijeta. Klub zastupnika SDP-a predstavio je danas zaključke o financiranju javnih potreba u sportu, zatraživši da se vrati obaveza podnošenja financijskih programskih izvještaja sportskih saveza Hrvatskom saboru, kako bi se vidjelo na što se troši novac građana. Državni tajnik Ministarstva gospodarstva Vedran Špehar kao ključnu novost novog zakona o istraživanju i eksploatacija energetskih georesursa naveo je jednostavnije uvjete za korištenje geotermalnih voda u poljoprivredi. Oporba to pozdravlja, no očekuje poboljšanja. Na rijeci Dravi kod Osijeka tijekom vikenda zabilježen je rekordno nizak vodostaj od kada se provode mjerenja od 174 cm, a u Hrvatskim vodama ističu kako su evidentni novi trendovi u praćenju vodostaja s učestalim ekstremima. Oko 400 vatrogasaca gasi veliki šumski požar južno od Pariza. Požar je izbio kasno u nedjelju u blizini autoceste i dosad je uništio 800 hektara šume, priopćile su vlasti. Francuski ministar unutarnjih poslova izjavio je da postoji mogućnost da je požar podmetnut. Predsjednik Donald Trump rekao je da će Sjedinjene Države vjerojatno preuzeti kontrolu nad Hormuškim tjesnacem i da bi im se trebala plaćati naknada za nadzor nad tim ključnim plovnim putem. Američke i iranske snage razmijenile su teške napade raketama i dronovima tijekom vikenda i današnjeg dana, a Teheran je izjavio da je pogodio američke vojne objekte diljem zaljeva te da i dalje drži Hormuški tjesnac zatvorenim, što je uzrokovalo porast cijena nafte. Ukrajina je napala skladište i spremnike za utovar nafte u Rusiji, dok je Moskva napala ukrajinsku lučku infrastrukturu za istovar vojnog tereta. Spremnike za gorivo i skladište streljiva u jačanju međusobnih napada na vojnu i energetsku infrastrukturu. Ukrajinska sigurnosna služba priopćila je da je danas napala skladište nafte u ruskom Stavropoljskom kraju, kao i 3 spremnika na lokaciji za utovar nafte u luci Kavkaz u južnom ruskom Krasnodaru. Ukrajina je gađala i 2 ruska patrolna čamca u Crnom moru i trajekte u Kerču, gradu na istoku poluotoka Krima, kao i u luci Kavkaz. Rusko ministarstvo obrane priopćilo je da je pogodilo infrastrukturu koja se koristi za vojni teret ukrajinskih oružanih snaga, nanoseći štetu u ukrajinskoj luci blizu Odese.
2: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: Požega nam mjeri 30,5 celzijevih stupnjeva, sutra pretežno sunčano, poslije podne i navečer uz više oblaka, mjestimice moguća kiše i pljuskovi s grmljavinom, osobito u središnjim predjelima Hrvatske. Vjetar slab do umjerene, jugozapadni, na istoku južni i jugoistočni, uz nestabilnosti prolazno i jak. Najniža temperatura zraka između 14 i 19 celzijevih stupnjeva, a najviša dnevna između 29 i 34 celzijeva stupnja.

18 sati i 20 minuta, a danas, na današnji dan, rođen je naš poznati književnik, dramski, televizijski redatelj, Hrvoje Hitrec, koji je obilježio mnoga djetinjstva, tako i moje, sa Smogovcima, sa knjigama Eko, Eko. Evo, tim putem želim mu zahvaliti za sva njegova djela koja su me učinila boljom osobom. Mi idemo dalje sa Žažom, Volim što te ne volim.

0: Venecuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa. Svako veliko putovanje počinje jednom odlukom. Neka vaša započne u novoj poslovnici turističke agencije Inter. Posjetite nas u ulici Svetog Florijana 8 u Požegi i odaberite jednodnevne izlete, ljetovanja, hodočašća ili europska putovanja. Više od 30 godina s vama stvaramo bezbrižne uspomene, a naš tim pomoći će vam pronaći putovanje po vašoj mjeri. Turistička agencija Inter. Nova poslovnica, novo mjesto za vaše najljepše uspomene. Dobro nam došli! Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
1: Marketing radija Valisa Urea 034-271-353.

18 sati i 29 minuta bio nam je ovo Bruno Mars, a ja ću još jednom ponoviti najavu iz HEP-a za sutrašnji dan. Bez struje Alilovci, cijelo naselje Novi Mihaljevci od kućnog broja 43 do 95 i od kućnog broja 26 do 64 te Trenkovo, Kralja Tomislava ulica od kućnog broja 1 do kućnog broja 23 i od kućnog broja 2 do 8 od 7.30 do 13 sati te Požega ulica Fra Grgura Čevapovića, cijela ulica osim kućnog broja 21 bez struje od 8 do 13 sati. Mi idemo dalje uz Hunter i Golden.

Bili su nam ovo Denis i Denis i ja sam lažljiva, 18 sati i 44 minute i dalje u Požegi, 30,5 Celzijevih stupnjeva. Ovo je moje zadnje javljanje za danas, sutra smo opet zajedno od 15 sati, uživajte u ostatku dana, budite sretni, veseli i zadovoljni s onim što imate u životu. Pozdrav do sutra, a mi idemo dalje uz Lady Gagu, nakon reklama nam dolazi Martin Kosovec i Desireless.

0: mekana ili hrskava pizza? Zašto birati kad u Verdeu imaš oboje? U našu ponudu službeno je stigla Verde Romana. Tanka, lagana i hrskava pizza. Verde Napolitana za ljubitelje mekane, prozračne korice i tradicije Napulja. Verde Romana za one koji žele hrskavi zalogaj i bogat nadjev po super cijeni. Dva svijeta, jedna adresa. Okupi ekipu i naruči već danas. Vaš Verde. Stjepana Radića 12, Požega. Ili nazovi za dostavu 034 412 899.
1: Šta je? Šta se smrkao?
2: Ma, tražim posao, a nema nigdje ništa.
1: Tražiš posao, a šta imaš od škole? Čitanku.
2: Pak, baš još imam dve, a imam i jednu kajdanku.
1: Ma, Medo, jedan, šta imaš od obrazovanja i od znanja?
2: Kako znanje? Odakle mi znanje?
1: Pa u znanju.
2: Znanje u znanju. Ha, jesi pukao?
1: Ja pukao. Ajde, slušaj.
3: Učilište Znanje, ustanova za srednjoškolsko obrazovanje odraslih, nudi vam programe srednjoškolskog obrazovanja. Četverogodišnje, tehničar cestovnog prometa, tehničar za logistiku i špediciju, komercijalist. Zatim trogodišnje, vozač motornih vozila, prodavač, kuhar i konobar. Sva ova zanimanja, kao i mnoga druga, moguće je završiti i u prekvalifikaciji gdje pohađate i polažete samo razlikovne predmete. Učilište Znanje nudi vam i programe osposobljavanja i usavršavanja. I još jedna novost, po prvi put u našem gradu, a i u cijeloj županiji, Učilište Znanje jedino vam nudi program usavršavanja za instruktora vožnje. Programi su odobreni od Ministarstva prosvjete i športa i upisuju se u radnu knjižicu. Sve informacije možete dobiti u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili na telefon 275-280
4: i 098-212-535.
0: Obavijest svim profesionalnim vozačima C1, C1E ili CE kategorije i D1, D1E ili DE kategorije da je Učilište Znanje počelo provoditi programe za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača za prijevoz tereta i putnika u cestovnom prometu za kod 95. Za provođenje izobrazbe učilište ima rješenje Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Po završetku obuke izdaje se svjedodžba o periodičnoj izobrazbi temeljem koje se u vozačku dozvolu upisuje kod 95. Upis za kod 95 kao i sve informacije možete dobiti na telefon 098 212 535 ili 034 275 280 osobno u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi. Ili posjetite nas na našoj web stranici uciliste-znanje.com.hr.
1: Opa, opak, šta sam ti ja rekao? Čekate znanje u znanju, a ja pukao.
2: A onda mi kajdanka ne treba.
4: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 19. sati, dobro vam večer, ja sam Verica Šalata. Društvo multiple skleroze Požeško-slavonske županije u partnerstvu s gradom Požegom poziva pripadnike ciljane skupine na iskazivanje interesa za sudjelovanje u projektu Mi smo aktivni u zajednici, koji se financira iz Europskog socijalnog fonda plus u okviru poziva Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici. Aktivnosti projekta sufinanciranog sredstvima Europske unije provodit će se na području Požeško-slavonske županije. Cilj projekta je osigurati pružanje socijalnih usluga za ciljne skupine koje su u riziku od socijalne isključenosti. Osobe starije životne dobi 65 plus i odrasle osobe s invaliditetom. Usluge koje se pružaju su gimnastika, tjelovježba i fizioterapijske usluge. Savjetodavna podrška, psihoterapija, edukativno-kreativne radionice i prijevoz. Projekt Mi smo aktivni u zajednici provodit će se ukupno 36 mjeseci u partnerstvu s gradom Požega i u suradnji s općinom Jakšić, a socijalne usluge pružat će se od 1. kolovoza. Ukupna vrijednost ugovora iznosi 233 000 eura, a više detalja možete pronaći na mrežnim stranicama grada Požege. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih objavilo je javni poziv za prijavu projekata udruga koje osiguravaju uključivanje pomoćnika u nastavi, odnosno stručno-komunikacijskog posrednika u neposredan rad s učenicima s teškoćama u razvoju za 2026-2027 školsku godinu, a čiji je predmet prikupljanje prijava projekata udruga koje osiguravaju uključivanje pomoćnika u nastavi, odnosno stručnog komunikacijskog posrednika u neposredan rad s učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj. Udruge koje u Republici Hrvatskoj djeluju na području skrbi o učenicima s teškoćama u razvoju ili osobama s invaliditetom imaju pravo prijaviti se na ovaj javni poziv. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih će na temelju javnog poziva dodijeliti za jednogodišnje razdoblje provedbe projekta ukupno do 8,5 milijuna eura. Rok za podnošenje prijave projekata udruge na javni poziv je 24. srpanj. Nakon izvrsne sezone s 12 zlatnih odličja i 2 naslova prvaka Hrvatske, kadet Požeškog kickboxing kluba Borac Kristijan Gojković dobio je poziv za nastup na svjetskom prvenstvu. Nje će biti jedan od samo 3 kadeta koji će Hrvatsku predstavljati u tatami disciplinama. Kristijan Gojković tako će okruniti iznimnu sezonu nastupom na svjetskom kickboxing prvenstvu koje će se održati u Italiji tijekom rujna. Poziv za reprezentaciju stigao je nakon izbornog kampa i 3 tjedna neizvjesnosti, a temelji se na rezultatima koji govore sami za sebe. Više od 50 borbi u 5 disciplina, 12 zlatnih odličja i 2 naslova prvaka Hrvatske u kickboksingu i tekvandou. Ovo će biti Kristijanov prvi nastup za reprezentaciju. Uz Kristijana na put prema Italiji kreće i njegov trener Matej Babić, koji ovim izborom po 3. put za redom postaje trener kickboksing reprezentacije Hrvatske. Prethodno je s Ivanom Dževlanom 2024. godine osvajao naslov viceprvaka svijeta u kategoriji KL, a 2025. godine i naslov europskog prvaka u K1. Klub istovremeno poziva sve zainteresirane na kickboksing ljetnu školu koja kreće 1. kolovoza i traje do 1. rujna.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: Po Požega i dalje mjeri 30,5 celzijevih stupnjeva, sutra pretežno sunčano, poslije podne i navečer uz više oblaka, mjestimice, moguća kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito u središnjim predjelima. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni, najniža temperatura zraka većinom između 14 i 19 celzijevih stupnjeva, a najviša dnevna od 29 do 34 celzijeva stupnja.

Mašeš vjeru maramicom i plačeš ko godina. Sanjam te kako me varaš s nekom varalicom.

za kakvu nikad niste čuli. Jer dogodila se ljubav.

0: da sam tebe dostojan.
1: Glazba koju volite. Radio Valis Aurea.

Dobro jutro, 7 je sati, vikend je iza nas, novi tjedan je evo i službeno otvoren s ovim ponedjeljkom, a pred nama je još jedan pravi ljetni dan. Jutro je ugodno, vani je 20 stupnjeva, baš ono jedno ugodno jutro, a ostatak dana donosi nam naravno puno sunca. Tek bi se na istoku uz razvoj oblaka mogao zalutati pokoji popodnevni pljusak, dok će temperature narasti danas do 29, pa čak i u pojedinim područjima do 32 celzijeva stupnje. Početak je novog radnog tjedna, ponedjeljak, 13. dan mjeseca srpnja. Dobro jutro, ja sam Marijana i bit ću s vama tijekom prvog sata našeg jutarnjeg programa. Donosi vam sve ono, naravno, uobičajeno što vam treba za jedan dobar početak dana, od servisnih informacija, stanja na cestama, vremenske prognoze i prve vijesti koje su na rasporedu i ovoga jutra točno u 8 sati. Ako ste već na putu prema poslu, na godišnjem, na putu prema moru ili tek ispijate prvu kavu, svakako ostanite uz nas, ostanite uz radio Valisa Urea. Jutro je uvijek ljepše u dobrom društvu. Dobro jutro uz opću opasnost.

Dobro vam jutro u 7 sati i 16 minuta. Evo ponovno smo zajedno. Dobro jutro, ovoga puta uz bio prognozu. Dobre vijesti stižu i za naše raspoloženje, osim one vremenske. Biometeorološka prognoza danas nam ide na ruku. Većina će se osjećati odlično, a ni kroničnim bolesnicima vrijeme ne bi trebalo zadavati nekakve dodatne brige. Ako možete, ulovite malo svježeg zraka u ovim jutarnjim ili večernjim satima kad sunce nije toliko uporno. Ne zaboravite kremu za zaštitnim faktorom, sunčane naočale, to svakoga dana podsjećamo. Birajte svakako laganije obroke i ono najvažnije ovih dana, boca vode neka vam bude najbolji prijatelj. Ljeto je, uživajte u njemu, no pametno. Odmah donosimo informaciju tko danas ostaje bez struje. Naime, u vremenu od 8 do 14 sati u Požegi bez struje ostaju ulica Pavla Radića i to kućni brojevi od 54 do 112 i Josipa Paviševića, cijela ulica, dakle u Požegi, u vremenu od 8 do 14 sati. U našem prvom javljanju rekla sam, a znate i sami, da je ponedjeljak 13. dan mjeseca srpnja, 194. je dan godine, do kraja još ima 171 dan i još dvije informacije vezano uz 13. srpnja. Naime, na današnji dan 1930. godine u Urugvaju je počelo prvo svjetsko nogometno prvenstvo, a prvim prvakom postao je domaćin. Dakle, evo, vraćamo se u 1930. dok se održava ove godine svjetsko prvenstvo i gotovo smo u polufinalu. A 1985. godine u Londonu i Filadelfiji održani su humanitarni Live Aid koncerti. Mi malo starije generacije sjećamo se toga, na kojima su nastupile gotovo sve najveće glazbene zvijezde toga vremena. Dosta informacija, idemo mi na glazbu. Stiže nam prva Nina Badrić i Moji ljudi. Dobro jutro.

0: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
1: Kad temperature rastu, Maxon klima hladi bez drame. Pouzdano, jednostavno i bez puno filozofije. Maxon, dosadno dobra klima. Potražite kod Maxon partnera. Maxon-klima.com.
2: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
3: Espresso?
2: Da.
3: Pivo?
2: Da.
3: Vino?
2: Da.
3: Koktel?
2: Da.
3: Pizza?
2: Da.
3: Zabava?
2: Ma da! Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu.

0: 7:43. 7 sati, dakle, i pravo vrijeme da provjerimo što je tijekom proteklog vikenda zabilježeno na području Policijske uprave Požeško-Slavonske. S nama je naravno i ovoga jutra glasnogovornica Policijske uprave Požeško-Slavonske Nikolina Janković, koja donosi pregled najvažnijih događanja. Nikolina, želim vam dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svim vašim slušateljima. Tijekom proteklog vikenda bilježimo pronalaske mina u blizini mjesta Gornji Grahovljani te u šumskom predjelu u Pakracu u ulici Krndija. Dogodili su se i požari u mjestu Brezine u krugu tvrtke gdje je usred kvara na električnim instalacijama došlo do požara na radnom stroju, dok je u Požegi u ulici Antona Gustava Matoša na neutvrđen način došlo do požara na otvorenom prostoru te je izgorjela suha trava i nisko raslinje. A u petak oko 19:30 u mjestu Antunovac u ulici Matije Gupca u prometu zatečen vozač starosti 24 godine koji je prije stjecanja prava na upravljanje upravljao osobnim automobilom i on je uhićen i smješten u posebnom prostoru policije te uz optužni prijedlog doveden na općinski sud u Bjelovaru. Što se tiče prometa, u subotu oko 3:10

0: prvom mjestu konjik, policijski službenik koji je van službe upravljao osobnim automobilom, nije se kretao sredinom obilježene prometne trake te je prešao suprotnu prometnu traku i kotačima vozila prešao na putu bankinu i prednjim dijelom vozila udario u betonski propust. U prometnoj nesreći policijski službenik je smrtno stradao i sedi posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu. Dogodile su se prometne nesreće sa matrom štetom u mjestu Badljevina, u Požegi i Osječkoj ulici te između mjesta Kutjevo i Orahovica. Evo toliko za danas, ja vam želim ugodan dan i do slušanja.
1: Hvala vam na informacijama, Nikolina. U našem programu slijedi dobra glazba, a naravno točno u 8 sati donosimo i ovoga jutra prve dnevne vijesti.

0: Novo sezonsko sniženje u Alesu. Izdvajamo Best Way bazen s pumpom, dimenzija 305x76 cm za osvježenje cijele obitelji uz popust od čak 35%, 103,35 €. Za opuštanje u vrtu tu je vrtni set Moira za 6 osoba za 239,25 €. A ugodan hlad tijekom cijelog dana osigurat će suncobran sa stalkom promjera 3 metra za 62,30 €. Zalihe su ograničene, pa požurite do Industrijske 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
1: Ljetno sniženje u Mani. Iskoristite do 50% niže cijene uz dodatnih 20% popusta za odabir dva ili više komada ljetne odjeće. Mana.
0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. Za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj. Od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući. Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 8 je sat i želim vam dobro jutro. Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je četvrti natječaj za provedbu intervencije, osiguranje poljoprivredne proizvodnje i strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023-2027. Maksimalni iznos godišnje potpore po korisniku je 75.000 eura. Intenzitet javne potpore 70% prihvatljive premije osiguranja. Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore je 23 milijuna eura, a cilj je potaknuti poljoprivrednike na ugovaranje osiguranja njihove poljoprivredne proizvodnje kako bi se umanjili ekonomski gubici prouzročeni nepovoljnim klimatskim prilikama i životinjskim bolestima. Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u upisnik poljoprivrednika. Rok za podnošenje zahtjeva za isplatu potpore je od ponedjeljka 20. srpnja do kraja godine. Iz općine Velika pozivaju roditelje i skrbnike čija djeca pohađaju dječji vrtić kojemu osnivač nije općina Velika da podnesu zahtjev za nastavak sufinanciranja boravka djeteta u drugom dječjem vrtiću kako bi se osigurao kontinuitet ostvarivanja prava na sufinanciranje. Zahtjev je potrebno podnijeti u propisanom roku u svu potrebnu dokumentaciju. Zahtjev se podnosi jedinstvenom upravnom odjelu općine Velika, a obrazac zahtjeva dostupan je u prostorijama jedinstvenog upravnog odjela. Za sve dodatne informacije roditelji i skrbnici mogu se obratiti jedinstvenom upravnom odjelu općine Velika. Društvo multiple skleroze Požeško-slavonske županije u partnerstvu s gradom Požegom poziva pripadnike ciljane skupine na iskazivanje interesa za sudjelovanje u projektu Mi smo aktivni u zajednici, koji se financira iz Europskog socijalnog fonda plus u okviru poziva širenje mreže socijalnih usluga u zajednici. Aktivnosti projekta su financiranog sredstvima Europske unije provodit će se na području Požeško-slavonske županije. Cilj projekta je osigurati pružanje socijalnih usluga za ciljne skupine koje su u riziku od socijalne isključenosti, osobe starije životne dobi 65 plus i odrasle osobe s invaliditetom. Usluge koje se pružaju su gimnastika, tjelovježba i fizioterapija, usluge savjetodavna podrška, psihoterapija, edukativno-kreativne radionice i prijevoz. Projekt Mi smo aktivni u zajednici provodit će se ukupno 36 mjeseci u partnerstvu s gradom Požega i suradnji s općinom Jakšić, a socijalne usluge pružat će se od 1. kolovoza. Ukupna vrijednost ugovora iznosi 233.000 eura, a više detalja možete pronaći na mrežnim stranicama grada Požege. Nakon izvrsne sezone s 12 zlatnih odličija i 2 naslova prvaka Hrvatske, kadet Požeškog kickboxing kluba Borac Kristijan Gojković dobio je poziv za nastup na svjetskom prvenstvu gdje će biti jedan od samo 3 kadeta koji će Hrvatsku predstaviti u tatami disciplinama. Kristijan Gojković tako će se okruniti iznimnu sezonu nastupom na svjetskom kickboxing prvenstvu koje će se održati u Italiji tijekom rujna. Poziv za reprezentaciju stigao je nakon izbornog kampa i 3 tjedna neizvjesnosti, a temelji se na rezultatima koji govore same za sebe. Više od 50 borbi u 5 disciplina, 12 zlatnih odličija i 2 naslova prvaka Hrvatske u kickboksingu i taekwondou. Ovo će biti Kristijanov prvi nastup za reprezentaciju. Uz Kristijana na put prema Italiji kreće njegov trener Matej Babić, koji ovim izborom po 3. put zaredom postaje trener kickboxing reprezentacije Hrvatske. Prethodno je s Ivanom Dževlanom 2024. godine osvajao naslovice prvaka svijeta u kategoriji KL, a 25. i naslove europskog prvaka u K1. Klub istovremeno poziva sve zainteresirane na kickboxing ljetnu školu koja kreće 1. kolovoza i traje do 1. rujna.
0: Radio Valis Aurea.
2: Više od vijesti.
1: Vrijeme. 23 su Celzijeva stupnja trenutno izmjerena, danas pretežno sunčano, a uz dnevni razvoj oblaka mogući su rijetki popodnevni pljuskovi. Puhaće umjeren sjeverozapadni vjetar, najviša dnevna temperatura od 29 do 31 stupanj.

bila je prognoza za vikend iza nas da će biti nestabilno vrijeme, no na većem dijelu ove naše Požeško-slavonske županije Zlatne doline nije bilo oborina, dakle vikend je bio bez kiše. Nije prognoza bila toliko loša jer u blizini ono preko brda već Gradiška, Broda, pa onda dalje preko Bosne i Hercegovine je doista bilo jako puno kiše, prelazili su i oblaci i struja, da ne pričamo o južnom dijelu Hrvatske gdje je bilo i nevremena pa i udara gromova zbog kojih su izbili brojni požari. Evo što kaže prognoza za ovaj tjedan. Dakle, danas će se zadržati sunčano vrijeme, no prognostičari očekuju da će sutra u večernjim noćnim satima doći do kiše, dakle do prolaznih nestabilnosti koje bi se mogli zadržati u srijedu tijekom dana. U četvrtak također moguće nestabilno, petak onda sunčan, subota opet lagane nestabilnosti, temperatura je negdje oko 30-32 Celzijeva stupnja.

0: tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete, jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999.
1: Dugi ljetni dani stvoreni su za uživanje u dvorištu. Uredite ga uz Ales akcijsku ponudu. Endure motorna kosilica s Briggs Stretton motorom, pouzdana za svaki travnjak, za samo 199,06 €. Einhell akumulatorski puhač lišća, lagan i praktičan pomoćnik za 64,90 €. A za brzo i ravnomjerno bojanje ograda, izdvajamo Einhell akumulatorski pištolj za prskanje boje, 84,90 €. I ne propustite super priliku, sniženje svih cvjetnjaka do 30%. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas. Potraži pravu napoljsku pizzu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novu ponudi jumbo pizze. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
0: Marketing Radija Valisa Urea.

neke vijesti na našem portalu RDA.hr je informacija da atletski klub Slavonija Požega novo osnovani organizira prvu cestovnu atletsku utrku Požeška sedmica. Svoju prvu cestovnu utrku Požeška sedmica će se održati u nedjelju 6. rujna s početkom u 10 sati u sklopu festivala Zlatne žice Slavonije pod pokroviteljstvom grada Požege. Start i cilj utrke bit će na trgu Svete Terezije u Požegi, gdje će se ove godine održati Zlatne žice Slavonije. Sudionike očekuje atraktivna trasa gradskim ulicama. Cilj utrke promicanje zdravog načina života, rekreativnog trčanja, atletike te okupljanje trkača svih generacija. Više informacija i poveznice na prijavnice možete pronaći na našem portalu RVHR. A ovo je Alex Warren i Fiore.

0: u prometu.
1: Hrvatski autoklub javlja da su vremenski uvjeti povoljni za vožnju u cijeloj Hrvatskoj. Promet je pojačan na gradskim cestama, obilaznicama, pojedinim dionicama autoceste i graničnim prijelazima. Uz zastoje i kolone vozi se u zonama radova i privremene regulacije prometa. Autocesta A3 zbog povećane gustoće prometa vozi se usporeno uz povremene zastoje na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb-Istok, Lučko u smjeru Bregane, čvorova Zagreb-Zapad, Lučko u smjeru Lipovca, a kolona osobnih i teretnih vozila nakon naplate Lipovac u smjeru graničnog prijelaza Bajakovo je 2 km. Sretno!

0: Temperature rastu, Maxon klima hladi bez drame. Pouzdano, jednostavno i bez puno filozofije. Maxon, dosadno dobra klima. Potražite kod Maxon partnera. maxon-klima.com.
1: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. Za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
2: Ne postoji malo ponižavanja.
3: Ne postoji malo batina.
4: Ne postoji malo vrijeđanja.
3: Ni malo prijetnji.
2: Djeci treba puno usmjeravanja.
5: I puno jasnih granica.
6: Djeci treba puno objašnjavanja.
7: Puno podrške.
8: I puno strpljenja.
9: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
0: Marketing radija Valisa Urea.